Velkommen til sendingen av morgen. Hette er fjorda sendingen i Røyene, og så snart han sier natt at jeg mer av Hesson sinne. Og Hesson sending for at atre en tur atre i Alfjersene, og vi får spille nærkere live-opptøkere, og nærkere er det sérstakar oppgaver som kommer hos havnen, og nærkere som vi tar med fyn på seg løtsender. Og sjåvandet skal jo eisen lukke si, jeg vet ikke om, at bandene jo gommel, og det vil si at her yogaskan så som så, og at i sommerføren så det tokna jeg lutsin, det vil si at det halte ikke akkurat hastigheten. Men, det koster en øyla god løta, her man kan lena seg etter å, og hukse en ultrusjar atter togina, og så la som det vært å. Det første som vi hørte om, det var Balkeren Gastro, Balkeren Glaksvik, som jeg vet ikke om jeg ikke kjenner, men hatt det var en liten intro, og det var War Pigs, som Black Sabbath, og vi kjøper deg en lukka en lustig privat rett, og sette neste leie. Gjør så vel.

Ja, vi tar det her nok etter kjentest av leget fra Bølsen og Deep Purple fra Fjersen og Neisene, etter mest spalta leget i heimen. Etter mest spalta. Og det var Eisene Bølgren Gastro, ur Klagsvik, og her er fra en konsert i Sjønagrøsen. Neste leget vi får høre av Bølsen og det et leget som Bølgren Exception gjør det, ur Hollande, og vel ja, Kjent orkester gjør den ekve LP-plater. Den første LP-en kom ut i 8,5 trus. Og i tjej og trus tar gjør det der orkester om, et brettet navn til Exception. Og tar gjør det seg kjent der vi har spela et utsettet klassisk lø. Her er det så rundt inn til klaksespelsen Gastro. Og jeg ser konsertene i Sjønnegrøsen. Og bakgrunnen Gastro, her er noen nok så avhåverd navn. Så her er vår herre Ellenskort, Archibald Black, Edvard Siska, Agnar Johansen og Jørgen Dahl og Uymynda Vett Orkestr. Vi kommer at lese om en løte. Gjør så vel. Rytmetrommene.

Ja, som de fleste kanskje har gitt, så var bølgren gastro. Det var tannbølgren som sættene ble til Straight Ahead. Straight Ahead var en åtsulig velundende bølger I fyrje. Og der kan man kanskje sjokkere og ganske tånlegge hjemme vi at komme ut vi til såkalt vekkre LP-ene. En LP-plata som var vi samma vid dem att producera som är faktiskt öda stolt av det. Och Vekra LP-en har ju en också speciella server till den första läge Heading for Disaster som vi lade in och LP-en. Det blev ta vi det just att Leo och Master just allt klart och sända det till pressingar som det är ta. Så fick vi förbo från dansafällan I färgen. Enn fyrir fyrirskan dans, tog vi tatt a gjørst enn intro, som byrja vi fuglakvennan, og det var Nølsingars fra 1900 og 1900, som vi hadde lagt inn som en liten intro, og så sendte jeg Brim, og så kom her og Divr. Så vi måtte tega, ta var det sendte Ørvese, så vi måtte tåsa vid Deutsche Grammophon og få at heir her nere jeg klippet etter Petter fra, og det var ikke færtelefon og ikke telt eller nek, så det var jeg sendte vanskeligt, jeg minnes det å vende teknikeren som Ed Vermolin til et navn. Han var svækert I at han ville helt sende band I Atelferger, og så kunne vi klippe det og sende det til stedet. Og det ble tæst til, det var tatt opp under jul. Og jeg var til samme, så ble det så råk at vi til Eisen skulle ha gjort, hvis Eisen gjør kassettebandet, så kassettebandet det ble droppet, og så fikk vi redda til at LP-en kom hjem I går tog, og ble Eisen utsendt på sluttet tog. Hans Edvard og jeg har faktisk røyt at just da så eller som det nesten var så som jeg minnes det så her får jeg det kurser kan man si en premiere av første lennom som Straight Ahead av Vekra LP-ne Heading for the Sester Vikvei

Ja, vi ser jo kunne løk ur Klagsvik, og nå får jeg en tur til Vestmannar. Og her kører vi bussen, da jeg tog inn og var det så fint, at jeg kører en busser ur havnen til å danse Vestmannar. Og da danser med livet, så kører vi det hjemme til havnen. Så det er ganske nesten mer, kan man kan si det. Og i Vestmannar, her stender en bølgra scene, som øyelig velkjenter og veldomter, og til bølgra Fox, og i Eisenberg først ble kallet for Thunderbirds, alt dette som mannen ikke mer. Her på en for at høyre er Lea Kjell Lindsons far, det var nekk fremme i Alfjersenån, og det er leie Meet Me on the Corner. Mannenskene bansjene var hentan, Trønte Streimøy, Gunnar Streimøy, Bøy Olsen, Ragnar Rubbasen og Johan Sarekve.

Ja, ein bølgur som gjorde en egon seg i Alfjersen og i kanskje glemtra lydsenter, det var bølgur en vakuum. Og der spalte faktisk til dans, sante, vestmanna, og der kom jeg alle venningarskolen, og der spalte man til at det dans, vi tatt dans, og i 8. 9. og 10. Altså dansekvöld, her man brukte skolasona til at det var et orkester som ville nekka og ville fram, så har man dans, og kjøpes dans, og vi korte, minnes vi korte vespapur og punter, rett vespapur og punter, lampene er så det skulle være så romantisk som mulig. Jeg så foran her, her ikke mer enn 16 år gamle, og her hilder seg fram, og her rikker jeg ordentlig godt. Mannen sin og i vakuum, hun var hentan, Gottorn Paulsen gittar, Yngve Gottesen gittar, Hagon Dambas, Heion Hadel Sale Sank, og Ter Bois Sæla Smadner. Her kommer det en utsending av Carlos Santana Lennon, Black Magic Woman.

Einar fra fjersen, og han var en 14-15 år gammel dronker, ganske av sinter nærmere seneste trusjen. 14-15 år gammel dronker, og han hekk i vinteren i Sjønnekrusen. Folk, det glødde vi til det kom for å bo i. Men han hekk her på en til å klatre seg opp, og for at suttje og høyre den helt kjente bølgen, Fairboys, sin. Hette var en av standene de opplevde seg suttje der. Og oppe det større gjør det opplevet ta i ta etna som affæra snøyja meg inn og færa oppe på kanskene og sjekken trappnar og seta meg innast i en krog og letja meg ned under en stål og bæra lura. Og årsynsyn fyrir det at jeg skulle lura og bæra lusta til å tog i vei som en fyrsta nær gammal. Og det som var skrekkeren, det var viss Pauli Olsen, han som var nær billetter og alt kom etter meg og kort mye ut. Men det er etna eist og det var en fantastisk løt. En av de løvene som vi minnes fra de tøyene, det var det som ble gjort i Furetrus, som et Kuipo. Og her har vi et Fairboys, og til Milsson Zakariasen, og jeg var ikke der.

Ja, og fra Jim Morrison fra et eller annet ikke minne kjentan person, nemlig Leonard Cohen. Leonard Cohen heter Marianne Ilen og de greske øyne Hydra, senest i Holtrusjene. Og ble Marianne faktisk understand til Leonard Cohen den meste av løyven. Håast nøker eller nekve avbrott, så var det alltid teipet og helt sammen. Og Marianne Ilen, hon hei eisne tatt av røter vi Ilen-familien her og knøtten hon. Og jeg var så heppen i juli i 2008 at helsa personen på Lina Cohen og Sharon Robinson. Lina Cohen var en øyla lydelad maver og øyla vinarlir. Og vi pratet av lydsyndrom at jeg ville renne rundt i løgn på en av vena. Lokka han på en eller annen måte til følger, og han helt av å være veldig avhåverst, og men han ville veldig gjerne ha vært sted her, kunne være fri til han skulle gjøre et nytt størverk, og jeg tror det kort og godt at det bjør en sier vi gjerne, de har igjen. Jeg ser snart på han som 81 år, Reibia Center, Koltor, så jeg sier, jeg kan nok få det ut her, og sånn betale transporten sånn at og frem mot det hele, på en av tredje at han helt en konsert, eller tver i Norrlandhusen, og hele Jack Fynt. Lena Cohen säger ja, eller Lenny som han blir kallad för. Men så kom plötsligt managern på i, och så kom alla möjliga trader på i, och så blev Lena Cohen sjukare. Och så var det värst. Så det var nog synd, jag blev så tatt på honom. Marianne Ilen, hon andades en av försörjare gommel 28 juli 2016. Og Lena Cohen skriver henne et øyelig pent innlett brev, som allmenn kjent i det. Og løye nok seneste, samme år, 28. juni 2016, ta andreis Lena Cohen eisen. Den største kærlekshangren som sikst at han i overhøver hevrist, det er han som eitir så langt Marianne. Og han var første fyr framfører i 2021, tror jeg. Men her hører jeg denne utgave som er damer av Dødsende Peter, hun er fra 2008, og heter i Royal Albert Hall i London. Leia, So Long Marianne, som er skrivet til Marianne Ilen. Gjør så vel!

det kommer her til. Men han gjør det så nekvelø og nekve elpeplater, eller bølgren, og i 1920, tror jeg, da kom jeg til leie frem som ditt øl kjenner, som en singleplater, som eitra av Wait a Shit Appeal, og det gjør det til et hemshitt, og det ikke hitt og nekve radiostø som hever haft så nekve anspelninger, akkurat som A Wait a Shit Appeal, og sambars BBC, så hette leie, det mest spalte leie av Ötlund Heimsens radiostånd til Sjermann, og i 45 år, så det nok så cool. Og hette har vi så senast av leie som hessene, og flere minnast sikkert eisene, at dette var noe som brukt ofte her i førgen eisene, at det ble sagt at senaste danser, det var vi prøkket her om, A Wait a Shit Appeal. Jeg får takke for meg, og takk til stegelige teknikere, noen som har hjulpet meg, og sannlige eisene damene i arkivene, og jeg gikk at jeg leser seg ut til at jeg får ut av husen. Jeg har brukt cirka 15 minutter om å gjøre 1 minutt per sending. Så takk for meg, og farvel.

Utvarsby gåa morgon, og i dag høstdagur 1. oktober, og klokkan halvgun tjei. Og skulle vi sagt 2 år om oktober, så kunne det være at i gamla røverska kalenderen byrja i år vi mars måna, og oktober var tog den 8. månaveren, 8. mørkjur 8. Tjakon han jo den 2. Og det var den nummer 274 i år noen. Og så var det solen, hon ryser klokkan 30 minutter i vår halvgun 8, til om en time. Og hon setter etter klokkan 9 minutter og tjej og i kvalt. Og 1. oktober, han øyder Remigius, som deier av 533. Han var galisiskor eialmauer, som langt og 22 år gammel var valgt til biskop i Reims. Han kristne Klot og Vekk kong, og hesen kongeren han var lenge oppe Karla Magnus, Remigius døye, 96 år gammel. Og attor og i morgon færa vid hesa løtna til klokka 21, jeg spiller oss en tur av musikken. Vi færa tidsje at vekker noen fra Veverstående, som hun av tøye færger fram 1. oktober, og vi færa noen tøyen, og vi driver oss ny og i ankra søvna. Og lett å gå bare høyre og et le nå på en av veien og til. Her var det. Det en av platen som kom ut i Jævn 1. oktober til året. Og vi har den 4. kjørske YouTube, The Unforgettable. Et av kjendeste, det var nok leie vidt høyre at den fyrer her, det som heter Pride, og så i parentes, In the Name of Love.

rocker fra morgon stunden etter vår YouTube av platene The Unforgettable som kom ut 1. oktober i 1904 og fors sangren øyder Pride in the Name of Love og han og nautor mannerattende strusmannen noen Martin Luther King. Klokkan 6 minutter i vår holkon tjej. Og så færer vi at hitja et vekkere noen fra vår stovene. Bover fra fruskon vinte 8-13 meter om sekundet, som sådana parste minka nyer og i låt 5-12 meter om sekundet, sol etla solglottar og børst okkurst ele, hiden mittel 8-13 sti. Og i morgen vil fruks låt, sunnan av Øsseninje 3-8 skutja vi solglottun, og det vil regn etla ele vevor, og det vil hiden mittel 6 og 12 sti. Og så gjennom til noe helt annet, nå er det til øyn av Vosenon som Kristen Hap, eller om Kristen Hapberg, Hans Andreas Djuros Ørste og Regen Dahl Øyer Leie, Ulveri Huvatals og Sinkor, og Hesen Sangren Øytor Kristen Hapberg Minnest.

Det var Ulver Bjørgård altså, vi sank, og sankeren kallas Kristen Haberg Minnest. Klokkan 20 minutter i vår halvkon. Tjej. Og av hendingen i hava veri 1. Oktober kunne vi nevna at i det 55 år så gjerne jeg Disney World i Orlando i Florida let opp til å være noe kjent Roy Nalfjers. Etter hamsens mest vidtjeje ferius det vi skriver. Og enda dagen i 1903-1904 gjørtes fostertøkken fru i Danmark og til å være fra Talto, Viko. Og samme dag i 1902 og Fors var kanslereskiftet i Vestertøyslandet da den konservative Helmut Kohl ur CDU avløste navnet sosialdemokratiske Helmut Schmidt som forbundskanslere. Schmidt eida sitte i 19. år, Kohl satt tverfyrer så langt i 16 år og 26 dager, om det skal være helt neft. Og 1. oktober 1908 og forsfengt det ender nødja sjønvarsras ta TV2 for i luftene av første sinne vi tog for 30 år gamle monopolet Kjøtamars Radio og i søvnene. Og så vi det 1924, 1. oktober, til året, ta for hamsens første allmenne tjoner vuxla og i midtelen tvei av samme kjene fram. Og til året var menn og ble vukter av rahusen og i København. Og så kan vi ta kjenne føreska henting øysene, til det var 1. oktober 2020, av lovferd vi forberedt de amerikanske forsettene Bill Clinton sette seg i vavun. Etter første og her til øyneste ferien at en medover som har vært sittet i Hamsens hagsta embate vi kjei her og ha landet. Og let dere så høre og leve i øynere sangar into hentan andagest 1. oktober 1925 og Aragomul. Hun Lena Savaroni og hun døye av anoreksia. Hun gjør det yngste sangar into som nekrand i høver finnes øyne silverplate og fyrir øyn sang. Og det var i 1904-1904, da hun som bæst 20 år av gommel, sang seg inn i Munk Gjørstå, og det var vi hæsson Sanchanon.

Ja, det var skotska Lena Savaroni og sangeren som heter Mama, he's making eyes at me, og en sanger hun sang under 1974 og et størst hit Savaroni. Hun var annars yngsta sangerinta som nærkant jeg framførst, og velkjent og sjønvars rasende, hun var velkjent til han, Top of the Pops. Og klokken er trykkast her til tjej, og så kunne vi da isene nevne nærkere alt tjøva merskjes der. Og det alt tjøva eldre dæver, til røysene alt tjøva vegetar dæver og kaffe dæver. Og om vi skulle nevne en atræt, så det her atræt, altså alt tjøva tøvnløykere dæver, eller tøvnløyka dæver. Så skulle man haft hva tidsje sammen om det, og det kunne man finne seg her, og en kopp av kaffe og kaffe, og hva som drev vegetarisk, og et visst frøylig mæte at vi, ringte en eldre familielim, og at enda lagt et godt le av spilleren, så har man lykket som vi i nivå, at lær heser det han er. Og som sagt, alt kjøy av kaffe det er i det, og tiden er ikke sannsjøkjørter om kaffe, og en av dem er hesen.

Take it away, sang Paul McCartney i 1902 og Fors, en sanger som i 16 veker la av amerikanska Billboard Hot 100. Han rakte jo ikke selv om tente noen, og forresten en sanger her gamle Beatles-trommeslåeren Ringo Starr satt vi trommenar. Så for å vite at ikke i skronna tjåkon hetta til ja, middags, og vi tar hva tog under nå klokkan tjej, klokkan 5 minutter i vår tjej, leser Marion Lohmann, klett prestor Morgon Lesteren, og klokkan, og kanskje til 8, for vi tar senda badna ut varspe. Vi tar tog under halvkon 8, og så gjerne jeg til sendin kjengåan morgon farger, og i morgon Jakob Dahl og Inge Rasmussen verster. Vi tar tog under klokkan 8, og 5 minutter i vår 8, sendin kjeng tidskriva, og vi spela og skråne. Og så det klokkan 8, ta senda vid brettan av nir Hesafir, ver og fortjærlovar oppskottet som lagt blei fram ui tjar. Hva skal han kjemme klokkan 11 og klokkan 12 og akkurat her vi just han lagt kjem. Vi tar oss attor ui Hesafir sendingene ui morgen.

0: Hatta var morgonstunden vi Össur Ekholm. Nu är Emil Lisberg Jakobsen till röje vid dagsens första tunda sändning. Klockan är tjej.
1: Lastöre hever samtäckt att bygga nytt vaktarskip. Det fyrir kosta mellom 300 og 400 millioner kroner stender i oppskottnån om fortjallet fyrir 2020. Skipet skal være livet i 2030. Og i 2020 er det sett av 4 millioner kroner til fyrirreging og prosjektering. Sambart oppskottnån om fortjallet fyrir Brimil at Litja og i Tudje Viker sent av somre 2020 tog mellom annet styreskipene til skruene skal skiftast. Og at her fyra nødt til høvesmotorene til Smyril for å koste 44,4 millioner kroner, helt om helt til kjeip og isetting. Jakob Vestergaard, landstorsmøver, hever bilaktinje om i mest av leie 44,4 millioner kroner til høvesmotorene til Smyril. Motorene skulle settes ui i 2028, men der må bilegges nå, sier vindemalereie. Smyril legger et og fer fra landet 3600 ferer om året. Skipet sikler i Mial 11 og en halvann time om dagen. Oppskottet om Eikajotane som lastersmøven i Futjarmalen kom i Tindjevi utgjør hever 25,3 millioner kroner i Hatle. Det meste 42,3 millioner netto fer til Rakstur. Plass fyrir hatlun og i dag for det rakstrar karmenon fyrir 2026, sambart futja politiska reglaversjonon, sigur futja malaraje. Løgtingje bygge om at hakka jottanna til 22 kontor og i futja låne. Til reisne bygge om at lakkana til nekra fåar kontor. Et meir enn 14 år gammalt sækarmal nå endelig avgreit, og landstyret vann i Hagstarattet. Hagstarattet stedfeste domen til Østara landstrattet i 2024 som stedfeste domen til Fergerattet. Utan Ridges og Fiskemalerai fridømt og skal ikke rinda endurgjalt. Motparsteren var Fergerbantje og Tår. Mali tonak veldre enn så, da byrja i Fjordarattet den 25. november i 2008. Ta kjæfte fargabantje jobbanstrålaren Fønix og Tvingselsøla. Sørst i 2020 kjæfte Tår skipet fra bankanon. Fønix heier andreløyve er fiska stinklaks fram til 2008. Sørst i 2008 får ur andreløyven etter stinklakset sambar tilmelde fra havstående ur Trimon nyr og i 2. Og i 2020 søkte Tår om andreløyve, men fikk det ikke. Tog i samme skipene som var i 2020 helt fram, altså tve andreløyve som langt og vore leten. Hagstrator skulle tegge støv til om avgjørende kjallastørnen om andreløyve for 2020 og 2020 var og gildoer. Og om lastøyre har endurgjalds oppbyrd. Kravet 3,7 millioner kroner om fremtrento fra 2014. Hagstrator sier at farja bantje ikke har rett til røyndarløyve etter 2008. Bantjen har kvart ikke finnet bindende tilsøkn etter en av rattarverda vantan om røyndarløyve. Vi vokjente Tår var avgjørende om røyndarløyve for 2020 avgjørende. Hagstrator sier at avgjørende av fiskemaleranen om røyndarløyvene for 2020 har i Lovarheimeld. Farja bantje og Tår skulle gjelda utanrykkes og fiskemaleranen gåver 430 000 kroner og i sækker kostnæge. Og han ekk bedre også er ståre fagbostjøtnen Cristiano Ronaldo hever spalt sin sørste landstøst fyrir Portugal. 41 år gamle Ronaldo hever vært i Angletnån, så han distin med det Norra og Portugal i Oslo sondagen her han sett av bantjen Atlantisten utan av vera skifter inn. Det har ikke hendt igjen en togjende landstøste senest og 18 årene. Etter det var kreppefondet med Ronaldo og landslivsvenneren George Jesus, og torsdagen var Ronaldo ikke videre venningene opp under distin mot Danmark, så var vi parsen i kveld. Og i dag får Cristiano Ronaldo så ur portugisiske landslivshåpen noen. Og sosiale mailen skriver han at han får komme ved en fra på hans hettene om hvor han rymte av landslivene. Portugisiske vennjæren hever våttet at han ikke er atle at heva Ronaldo i fra byrjan mot Danmark i kvöld, men at han kanskje får å komme inn sett nu i distinon. Cristiano Ronaldo hever spalt 234 ved Alastister og gjørst 146 mal fyrir Portugal. Vi har vannar, frysk og vindr oppi kvassan vind, sunnan, 20-15 meter om sekunde, smaskutja og okkurst elle. Sætna barstel minka vindre, nyr frukslå til fryskan vind, 5-20 meter om sekunde. Og i natt frysk og vindr oppi struga lansninja, 8-13 meter om sekunde, skutja og regn, og i stov og groft regn, sier de. Hittin middel 20-13 sti, og i natt nyr og i 6 sti.
2: Vi sender morgenlesteren, Marion Lomaglet, prester, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Solmer nummer 332, Tutt år god, vårt arvegass, og etter lester 435, byren står og møyer det. Det var nummer 332 og 435.

Lät om åkken bia. God och skapar jokkara. Takk fyrir nutja dagen vi tar imun avkjente av bjøyngen og i hver dag hvor alt du hever ui sær. Takk fyrir at vi øysene i morgen kunne stekka av og høyra og djupuksa om høyla jo årtut til okkara. Herre, sikna hesa løtena og Jesus er navnet. Amen. Og i fyrra brevet Petrus kapittel 5 vers 6 lesa vid Kaste alla sorgtikkara av han, tog att han hever omsorgan fyrtikkon. Amen. Jana domde väl att genka turar ute i nåtturene. Särskilda hotygen var hon av att genka gamla byggdar göter i följon, av tog att hesar göternar är hon nek möjra än bära raser i hejanon. Her eru i veruleikanon livande søvebøker og sia fra hvordan løyve her av landet ver öll arene, aren asfaltera gir veier, bergkål, djøknum fjøll og under fyrum brøyto alla fering. Og en dagen gikk Jana etter bygdargøtene til granna bygdena. Da hun er ikke inn løto, fann Jana en kjølsamman støyn lytjande mitt av gøtene, og hun ville fegen heva han hon vi, så Jana leie støynen og riksetjen. Løt og søttene fann Jana en annan kjølsamman og flætan støyn, og hun omkant i avur hei se, så han fær øysene og riksetjen. Og hesare bygta gøtene henda degen, fann Jana fløyre ørvise og kjølsamar støynar, og atler som øyn høtte sutt sérstaka etkjenne. Kjøtt var riksekren tja Jano våren så tungur, at hun nastan ikkje orskaje at genka langur fram av løyene, av tja riksekren nu var så tungur at Jana fekk holdt illt ui herarnar av riksekja røymenon, og for øysene at kjenne seg rettelige møa. Hun nøttes tog at genka holdt spekulige. Langre fremme av løyene hittu hun vinnerlig en eldre mann og sæt av bontje ved gøtene. Eio hansara var blod og røtten rålig og vinnerlig. «Kvui berstu atlar hæsa støynanar?» spurte han. «Tøyrer om mine støynar?» held Jana fire. Jeg hei heldur ikkje neka anna vel enn a bera der ansamad. Mævren smultust og kjentu år Jesusar ur Matteusar evangelienon komu fram fyrir han. Komu til mun öll tid som er og mø og tingt og jeg skal djeva tikkum kvilo. Mævren ratti hendurnar fram og Jana kjente seg nå trykka til å gjøre honom støynar søynar, øyn fire og annan etter, og fyrir kvønn støyn hon let fra seg latna i riksekren, og ta gjørt og fauta fetene øysene. Ta hon hukte atter om seg, vær mæveren enn her, og han bær støynar hennara, og ta tøktust som omtar alls åndsju vi av henne. Fra hesare løtene verda såløyes at ta og Jana fann ein nudjan støyn, sleppte hon ikkje støyne nyr i riksetjen, men ratte mannen og han alt fyrir åt. A samme hot som Jana, bera vid ødl, birar av imeskons leie, sturaner, øttar og ærar trobeløygar, men Jesus bjøvar okkon at koma til søyn, vi ödlun tui og vi hava at rejast vi. Og han vil hjelpa okkon at bera. Han teker ikkje øynans vektena. Han gongur lufs vegin li om li saman vi okkon. Om vi hava alit av gode, vera gjørstu og byrar okkara lattare. Og som løyes gjerst lufsløyen til øysene. Lät om okkon teka dagsens år til okkon til omhoksonar. Kaste alla sorgje tikkara av han, tog at han hever omsorgan fyre tikkum. Amen.
Herren signe degen fyri okkon. Læt om okkon bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum. Høylagt veri navn tutt, komur ikkje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkon ui det, okkara dagliga brei, og fyri gjev okkon synder okkara, så som vid øysene fyri gjev at høymon og i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men fress okkon fra tu ytla, tu at tutt ruidje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te, Herren lät i andes ut lysa i vir te och veri ter nøyjur. Herren lytti upp asjon suyna i vir te och djeve ter fri.

0: Vi da sendt morgenlæsteren Marion Lomaklet, presten, skriver jeg og les.
1: Hei og velkommen til enda en par sted av søvende Valkodølgar og Gardermommeboi. Det er Torbjørn Ekner som har skrivet søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til Rattes for Batenutvarpet i 1921, og Marius Rein og Lias Rattara stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra til Løykant i Ere, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen,
2: Finnor Johannesen, Tore Depes Hense og Gunvor Johannesen. Rikmor Restorff Rasmussen hever klaver fyllt til spille. Her kommer Tölteparster.
3: Dölganer fingo bæje vaskefæt og sapo og vatn innar av kamartarra. Hovas tær alls ikkje hildu hetta vera neyut, og tær fingo duk av bore og eit luide fitt blått steip vi reion og gulum blåmon.
4: Her var vi da av sånnen hun av det.
5: Ja, det er nesten en som hører vi drattelig folk. Jeg får en nesten noe av vaske og snakke med sin.
4: Så da kjenner jeg det eisene.
5: Kanskje at vi da rønt det. Best jeg pykker ut synder, han.
3: Sier Jonathan, han støtte vatten i vaskefete. Gnudja i sabo oppa kluten. Og vaske i seg et synder beint av nøsene.
4: Var det ringt?
5: Jeg fikk ikke kurs, det er ikke ilt,
3: sier Jonathan, og vasker seg et sindur et rett.
4: Nå er noe vi kjatt her. Nå vil jeg slippe frem med at...
3: Og så får eisen i han og holdt vi vatten og sa på. Ja, men sann at vasker jeg han ikke eisen i øyrene, og helt beinan veien at han holdt nekv bedre enn han var vener. Men Jasper var hinn djarvaste. Han rendi høtti allt som ta vær nýr og vestu fæti. Så at hinir var og heilt bengnir at han fór að drukna. Og han vaskai og sletti svo að svapu vatni skúmai og sprandi til alla sugir.
4: Det kan færi som hætti gott,
3: segi han, og vær svo reynir og snotilir at ta baddi tjá hinum bán að kenna hann aftur. Det var Bastian, politimeister, heldur ikkje førefyrir da han kom inn her at hitja hvordan det er høttet det.
6: Men hæsen her, hatta kan ikkje være ein tikkar.
4: Jo, hatta er nokka, det er hatta Jasper.
6: Det er ikkje bare tid.
5: Han er jo bært vaska seg.
4: Ja, og god lykka så ævbra vær hitja tid om politimeisteren.
6: Ja, det var stått litt av høyre.
4: Og så er det så honalit, jeg slipper tåsa vi andre folk. Ty avur tosa vi best vi kvann annan og annars vi ongan.
5: Hette bægir satt og rætt. Så er det så fralugt að få að mæt som ein dame hefur gjørst.
4: Jo, svo Bastian er ævbera fitt.
7: Ja. Jo, men det er best ætt og ég haldi ég synd. Og ég kan anna enn að hugsa Meðan vitir ég her og hefa það gott. Så ligger neia ljóni heima vi hús og fær hverstje vatt eller turst.
6: Det var ikkje så gott.
7: Vil jeg tíin ikkje gjerra okkur tann bæna eisen i handtaka te?
4: Ja.
6: Tog jeg verre fyrt ikkje bera til. Et ljón ber ikkje til så les at handtaka.
5: Jo, men det er fyrt og falka litt og blott.
6: Ja, men et ljón er korsten i et ljón. Men det kan ikke være verandig her ute til tilkomme heimat. Men Jasper, han skal slippe ut til da vi møter kvønn det.
7: Men jeg har jo anker ljøna for.
6: Anker da, jeg må nå være for det tog.
3: Ikke vær mer enn halvor tog med lijen for en Bastian var etterkommen vid en stor påse av ljøna for. Hetta var kjøt han hei finnkje tja slaktaranon og brei fra bægaranon.
6: Og her er en roma-sjokoladaplata til ljone fram er.
3: Og så var Jasper løster ur værhald i ena stund og får ut til dølgahuset at jeva ljone noen at eta. Han var bortur allan dagen, men av kvöldu kom han attur til fenga tippe.
4: Ljóni, ta at hvort nikk og prikk.
6: Og ta var frálugt.
3: Ta dölganir hadde vaska sér negrar fyrir og snaka sér et sindur, voru þær heilt fittur og vanlir og at luta. Men politimeistaren helt at har og sjekkvöxtur tæra vær ui meira lægi. Og ein dægin var bósend etter Sørensen harsjera, så at han kunde klippa og ræga dæmon. Harsjeren kom stölpandi ui gavun læg, og vissar heia han kamp og saks og kost og bost, og klarinett søyna heia han eisene vi. Til Sørensen harsjera vær med avur ui ikkje best stod i at klippa og ræga. Han var eisene leikar ui kardomom og bojarorkestren og lekti og sang hverja løta han hei stunder til da. Det var et størst arbeid. Sørensen harsjera hei bortur ur dølg og harnon. Tui det var ruset og fruset, og vi negvun fløtjun, og måtte vera vaska og busta og kjempt, så at det kunne komme et lujtjast hare.
5: Au, au! Au!
3: Sier Jonathan hverja fyr han fikk sapo i eia, og Kaspar var nestan fyrsten.
5: Et vaska hare i bers fjes!
3: Men harsjeren let ikkje visse koma. Tui han visste betre hvordan folk åtte var suttje ut, og harvask var nego i av og av måtte vera gjørst. Og ta han hei klippt, taimon trimon og dukt her under i harvatnet, smulkais Kaspar og seie,
5: «Hatta anka vatnet du her i fløskene var ikke så gale!»
3: Og ta harsjeren hei bosta og greit taimon og ringt eina fitta purlo i pannina, var det her så espner at her måtte spegla seg bæg vel og virelia.
5: Hvor skulle du tro at hetta var Kaspar?
4: Ungen hei kunne se at hette Jesper. Ha!
5: Og hvor skulle du tro at jeg Jonathan?
3: Ta harsjeren vel livor, vi tar trudja dølganar, fekk han kvult si et sindur, og man også hette megna var tegje, og klarinetten var tidsen fram, og han lekte mian dølganar pura kvirrir sáttu og luttu av.

Vi tar det tølta part av utdragsløsning, folk og dølger og kardemommebøyene. Og i morgen har vi 13. Og nasønnesa part.

0: Sangren Anche or Cha Tuck. Nå, jeg skal ikke være til dere, Elin. Vi tar ikke komme lengt til ånken åren her, så har jeg ikke noe, men...
1: Nei, det er jo sånn møy, jeg vet ikke
0: det. Det er jo sånn kjelt. Det er det, kallet
1: meg En som vannende hever noen år for Jakon til er Jari i Kjøtland fra Veverstofferie, som er vi Jakon Morgon. God morgen, Jari.
2: God morgen.
1: Hva kan du si? Altså, her utrolig av Vekors Vever, og vi så solen og røysa og Janne. Hvordan vekker kring land i morgen?
2: Ja, men vi nok så helt i havnet, ja. Vi hadde vært det beste vekkere i det. Det nok så fruktsløst, kan man si, ja, kring landet. Den kan stand, altså, det ligger faktisk mellom 20 og 15 sekunder. Sånne fleste stedene, sommerstens oppe med norskest man 20 sekunder. Så her i havnet her vil ha en 5-20 sekunder. Her vel minnet. Men det pent som så, altså til å si at det regner ikke, og det bare holdskuttet fleste stedene, så man har jo suttet selvene for stedene i førre nesten. Ja. Men dette held det fram, fyra parten, så det er at vi får heve den her vinteren, og bare akkurat ærlig, og skuldloft er så å si at bare holdt, så selvene burde se angsten, så snett. Så den parten tar før så minker den blinde nekka. Vi kommer ned i den 5-20 sånne øsne. Og innen vi kvalitet i øsne så lød brøyting som så. I natt helt til mer vinter enn løte av landsningen. Ta seg ganger i Østry landsning. Og ta for å rekne, og sommerstens kan komme og rekne nok så ytla. Og ta før natten, så vi kan man si. Før parten morgen minker vinden så... nok sånn ekv, nyr og minnen 5 sekunder flest stedene. Og vi får et skiftende skuldloft vi omkring elve eller elveverkere, og her blir det omkring grav elve py og øsne helst. Men her blir øsne noe selv til å ta helst. Og som det er som konger i morgen, så blir det så lønner det nekket å røre.
1: Så og det er vel en god dag til det du sier?
2: Ja, hvis man ikke reiser ikke.
1: Hvis man ikke reist vind, så vil det gå
2: der.
1: Ja. Fra lukt. Og i morgen, jeg synte anker el, og annars jeg synte går der.
2: Jeg synte vattere, men her vil jeg gå og løse det midten. Men det var lutt på det igjen. Jeg er nødt til 13. Sted. Nått er synte kaldere, men på det igjen her.
1: Ja, men det var slett ikke så galt. Stora takk for det, Jari. Vi tar rest.
2: Selv takk, Jan. Takk.

0: Klockan är 8.
1: Ein bilur enda i Sandsvatni i Gjørskvalde. Ein maver som korti av byggeplåsten Chassé i Gråbrotten og norra fyrir Sandsvatn korti ut i vattnet og i stedin fyrir etter venen. Maveren var ensamadler i bilen, men han slapp ut av en bilen for helt ut i vattnet. Men bilen finnes en oppbatter, sier politiet. Fyrir fyrst og fyrir og i nekvar vera viruslønner Emma Jakobsens ikkje latnar og i Møllers pakkehuset, og i år vera tar latnar og i Aulene og i Finnsen. Og ta vera og sjettnaparsten og i det. Fyra viruslønner og nu eitur badna mentan er heierslønn Torsanar Bøyras, Emma Jakobsens viruslønn fyrir badna mentan. Kvinnekåret Fjall Jåsinkur og Heidi Lava Elgarstøtter, forskvinna i mentanernevntene, Tja Torsanar Bøyraje, bjør velkommen. Elsa Berg, borgarstjåre, hantar viruslønnene. De som gjaldt av fagfella i Lima gjaldt eier å kunne dreie det fra og i skatten om. Fra trottor skal letast fyrir mest av leie 2000 kroner og i fagfellagsgjaldt i 2020 og 4000 kroner fra 2028. Til ein av flere brøytingen og i skattalovene som landstorsmevren og i fortjermalen leie fram og i kjør. En annen brøyting å stekke stivis og myntingene og i utenlands fra trottor noen. Samtøversfradrotteren skal hakka. Han skal ur 120 kroner oppå i 220 kroner. Og løft verer å teka penger fyrir lønarflytingar og i lønarportalen fyrir futja rakstor og menning, han sara. Hetta bera penigastånene nu, men til skulle arbeidsgjøverne gjøre sambart lovar oppskåten hon. Landstorget hever samtidig å bygge nytt vaktarskip. Det er fyrre kostet mellom 300 og 400 millioner kroner, stender i oppskottet om fortjellet av 4.2020. Skipet skal være livet i 2030. Og i 2020 er det settet av 4 millioner kroner til fyrreging og prosjektering. Samvart oppskottet om fortjellet av fyrre Brimel at Litsja og i Tutsjø viker sent av somre i 2020, tog med den andre styreskipene til skruene skal skiftast. Og tar 4 nødt og høvesmotorene til Smyrel for å koste 4,4 millioner kroner, helt om helt til kjeip og uisetting. Jakob Vestergaard, lastersmøver, har bilagt ikke om i mest av leie 4,4 millioner til høvesmotorene til Smyrel. Motorene skulle sitte stå i 2028, men tar må bilagjes nå, sier Vindomalareie. Smyre legger et og fer fra landet 3200 ferer om året. Skipet sykler i Mijal 11 og en halv time om dagen. Oppskottet jo meika i 8 år som lastersmøverne Futsjamalen kom i Tengjevi i Jar hever 25,3 millioner kroner i Hattle. Det meste 24,3 millioner netto fer til Rakstur. Plass fyrir hattelen og i dag for det rakstrar karmen for 2026, sambart futja politiska regleversen, sier futja malareie. Løgtingi bygge om å hakka jottanna til 22 kontor og i futja låne. Til eisne bygge om å lakkanna til nekra få kontor. Ute i heim, her til i år hava 95 folk lagt i loiv i ferslene og i norra. Og til det meste og i 20 år, sier statens vegvesen, sambart NRK. Fyrst og 90 måneder i år hava vært 11 flere dessvannlokker enn samme togjerska i fjør. Største vokstren i ferslovannlokken ved personbilen, skriver NRK. Og nekbender også at store fotballstjøtene Cristiano Ronaldo har spalt sin sørste landstest for Portugal. 41 år gamle Ronaldo har vært i antletten og søgjent distin mitt i Norra og Portugal og i Oslo sondagen, her han setter bansjen av Atlantisten uten å være skifter inn. Etter det var kreppefondet mitt i Ronaldo og landstestvenneren Jorge Jesus, og torsdagen var Ronaldo ikke vidt til venningene og punter distin mot Danmark som var i parstjene i kvöld. Og i jar får Cristiano Ronaldo så ur portugisiska landslivshåpen om. Altså ikke alle milen skriver han at han fyrer komme vi henne fra på hans hettene om hvor han rymte av landslivnån. Portugisiske vennjern hever våttet at han ikke hei atla at heva Ronaldo vi fra byrjan mot Danmark i kvöld, men at han kanskje får han komme inn settende i dystenån. Cristiano Ronaldo har spalt 234 ved alla styster og gjørst 146 mål for Portugal. Vi var vannar friske vinter på kvassa vind sunna, 25 meter om sekunde, smaskutja og akkurst elde. Sedna barsten minka vinteren nir i frukslå til friske vind 5-20 meter om sekunde. Hiten i dag er mittel 0 og 13 stig.

Festdagur i dag, og vi tar åpe til klokken 22. Nekv gå tilbå. Møtesøyning blir klokken 20. SMS

0: til det, men det en filippinske bølger, og de kaller det de filippinske Beatles. De så mye vel omtøkt her nede at de stor, som man sier, og kommer hende av en her konsert, og til lengst siden utsett. Det Løkshøtl i alt det.
1: Løkshøtl. Og det var ikke boilige billetter heller.
0: Nei, så det jeg gravganger etter billetten her. Og jeg hadde ikke tog til å spille Beatles, nå jeg vet ikke, det har jeg da. Men det tror jeg at jeg lukket stor som The Beatles.
1: Akkurat, og de kommer faktisk her i morgenerne og lurer meg om ikke kanskje det er fra Sinches, ne?
0: Ja.
1: Kanskje? Da finner vi det der. Vi har tilfølgelig skulde ned hva mikrofoner skjedde stopp i stodet.
0: Jo, jo. Så.
1: Hette vær til vi tatt opp Bjørn Mørkom. Vi enda vi Lenny Andersen, og vi heter Båre, og takk for jokken.
0: Takk for jokken.

Oran fyrir sansvat kort ut i vattnet og i stegin fyrir etter venon. Mæri var ensamallur i bilen, men han slapp ut av en bilen for halvt ut i vattnet. Bilen finnes oppator, sier politiet. Fyrir fyrst og fyrir nekva arvera viruslunder Emma Jakobsens ikkje latnar i Møllers pakkehuse, og i arvera tar latnar i Aulene og i Finnsen. Og til han verir setna barsen i det. Fyra viruslunder og nu eiter Batna Mentanar Heierslund Torssonar Byras, Emma Jakobsens viruslund fyrir Batna Mentan. Kvinnokare Fjall Jåsinkor og Heidi Lava Elgarstatter, forskvinna i Mentanarnevntene, Tja Torssonar Byraje, bjóvar velkommen. Elsa Berg, borgarstjóri, handar viruslunnar. Tei som gjalda fagfylla i Lima gjalda eia kunna dreda fra i skattenån. Fradrottor ska letast fyrir i mesta leie 2000 kronor i fagfylagsgjalte i 2020 og 4000 kronor fra 2028. Tei er ein av flere brøytingon i skattalovne som landstorsmævren i Fudjamalon leie fram i tjar. En annen brøyting å stekke stivvis og myntkjengene og i utenlandsfradrotten. Samtårsfradrotteren skal hakka. Han skal ur 120 kroner opp i 220 kroner. Og løft vil jeg takke penger for lønnerflytninger og lønnerportalen for jeg fortsatt rakstår og menn i kansere. Hette bedre penigastånene nå, men til skulle arbeidsgjøverne gjøre som bare lover oppskåten. Etter Atlant skulle Krista Pike være avrata i Tennessee i Jar, men hos hun fikk tversprøyter, da gir hun ikke. Hun var flott ur fangselen i Nashville i sjukrabilet og nå innlagt av sjukrahuset. Hun tror kjære gamle Krista Pike stod til å gjøres første kvinne i mer enn 200 år som ble avrata i Tennessee. Hun har finnet det da hun fyrer et mål fremt da hun var 18 år gammel. Nå vil jeg kanna hvor sprøytene ikke tog og løyve av de av de to kvinnene. Hette ikke først og fyrt i år at en avretting i Tennessee missetnast, og i mai måned måtte avrettingen av de av de da Tony Carruthers utsettast, tog starsfolk ikke funnet noen akkurat akkurat at gjøre hun og sprøytene. Uslenska kringkvarpstøyre vil halda fram via boykotta Eurovision sangkappingsna. Av fundet ikke større noen i Rov og Jar kom fram at større ikke vil hava Osland av Ravi og Sandkappingsne, utan så at Israel vil ut i hørst fra Kappingsne. Delia Aumunda dotter Sueka, som sitter i større noen, leier fundet fra Kappingsne ut av sønne Facebook-søye og i kjørskvalget. Her sås det at 6 av nødvendig større slimmen vil du be kringkapsstjålen på fyrirskiparnen EBU fra at Osland ikke vil takke lot i Eurovision Song Contest i 2020, utan så at Israel vil ut i hørst fra Kappingsne. Orland bo er her fire fra at de heller ikke vil gjøre vi i Kappingsne. Orland var et av 5 London som boykottet av Kappingsne i fjør. Hine var Spania, Nyrland, Slovenia og så Osland. Og igjen er en dag enge etfinning noen av møte hever EBU brøtt Kappingsne sin dør. Til dømes skal det nå atter være en domsnevnt, eller jury, og i halvfinalen. Allmänna nyrländska kringkvarsby Atlas är vera vi i år, men stjåren i spanska kringkvarsbyn RVTE vill hava Spania att boykotta kappingsna attor i år. Eurovision sangkappingsen i år är i bynnen Burgas och i Bulgaria och i dövna från 12 till 15 maj. Hette är först och fyra Bulgaria är värst ur fyra kappingsna. Her til i år har 55 folk glatt i lov i ferslene i Norra, og til er det meste i 20 år, sier statens vegvesen, som barst NRK. Første nødvendig måneder i år har vært 11 flere dessvannlokker enn samme togjerska i fjør. Største vokstren i ferslevannlokken ved personbilen, skriver NRK. Vi har vår vanen her, frysk og vinter oppe i kvassan vind sunnan, 20-15 meter om sekundet, småskutja og åkkurs ele. Settan parsten minka vinteren nyr i frukslå til fryskan vind 5-20 meter om sekundet. I natt frysk og vinter oppe i struk av landsinninje, 8-13 meter om sekundet, skutja og regn og i støv og grovt regn. Moddemåtene stakker av vesterom i Øsning og minka nyr i låt til frukslå 3-8 meter om sekundet.
Hiten i dag 9 til 13 sti og i natt nir og i 6 sti.

Og nå klokken 6 minutter i vår nødtjø, og sendt inn en øytortidsskriva, og vi spiller til som alt uttrykker til, vi lurer dere innstjøn, og her var til Tova Tøyre, og en sang til åkken nummer som vant 22400. 22400. Og det første innkjønne komen, ikke sånn jeg venn, men vi vant å komme flere. Og i det aller første stentor, så løyes kan du spille Step on the Gas ved Leno Andersen fire mer, og mine kære vinkene som til arbeidet i Havanon. Og til Alex Garsnaren som har vært bygget om dette leie. Og jo, vi får alle kjære vi Leno.

Det første tjokkenes affær var et innskje fra Anlex Garsnaranon, som fein velte at vi spalte å hente sannsyn for især og vinkånene, og det var altså Lena Andersen og sankeren som øyter Stepan The Gas. SSE stender under det som Nasta, og så stender annars gav morgon versteren. Kan så spela kanska vid Danny and the Widows, firmen og starsfullevån av Klagsvuks vei 8.30, og få vidda gaua leie vi fra morgonstundene av og kunne flytta okon til der gau og rytmenar og i teologinom.

Vi tar vårt nytt fra den gjennom vid oss, leie som øyter kanska. Og at ikke kom fra SSE. Og så det en lortstær i Norra Fjørs som sier så løyes støtteren over holdrundan det og i det, og en gavur Vimauer, han verur holdrund. Du kan så spille her som bare av en sangen som øyter Sikken Fest. Og takk for Norra Fjørs, den du altså under. Vi tar høyre, Johnny Reimer.

Johnny Reimer og Sikken Fest, og at jeg ikke vil komme når han er fra. Så stender gåan morgen til SVS, som er gjør ferdig fram vi, og heste er kommer vi at Lundhøy, og i her til høyrer, så måtte ikke er at høyre Sofos, hvis han ikke noen sommer bråse, og i er at la, og i passer just til hese årstøyene. Gåan hester det at Lundhøy, og at Lundhøy. Takk som løs. Takk som løs.

Det var Sofos og sangren om sommerbrosse. Og så får jeg datter til 1924. Kunne tid spille Love or Nothing kjø Uriah Heep ur LP in a Fallen Angel, og mykje spille så One More Night ur Somo LP. Og til jeg skriver og lortar a bygta. Vi er det fyrre du beir om, og vi vet fyrre at høyre, etter som øyter Love or Nothing.

Det var jo rei på inn i John Bruno Charles Fjers ur LP-ne Fallen Angel. Og det var loven noen av hæsare i sjangren vidjo stav og hørst, den som øyter Love or Nothing. Hei, gav og verstor, kan jeg høyre Nikolai Sørensen og Leo Hansen. Og det skal være ved sangen noen som øyter helt ufortjent. Han sier mer så nekk og takkje er fire dagen.

Nikolai Sørensen og Lea Hansen og sangren som øyder helt ufortjent. Så vender vi datter til det. Før jeg skal øyne løtt og jeg har det her fire øyne sang Tja Rindal, Klettar er og høyer og gjør det var for noen. Jeg halte det var herska Lea som sang. Jeg har det best et brått og rønte jeg finne teksten til jeg tog igjen ikke langer. Men hva det ble jeg i tjøk noen fløyre nødtjør og eldre sangbøker fann jeg ikke teksten, og sangren ikke av vanlige streaming tjenest noen finner igjen. Bære vi Reine Dahl Kjølvån, og til ikke rett da, utgaven skriver vi kommande i øsne, kan så ikke spille han vi herska linon, fire mer og øron, som kunne gledes om han. Og det kunne vi godt, dette Jegvan Telling som synker, og han vil jo parstere av herska linon, men her han sammen vi vimmånen noen, Og ja, sangren han du ber om, klettar, ero, høyer.

Hetta veru Jagvan og Vimmen og Sangren som Øyder Klettar og Høyer. Hørde jeg en så deilig en sang som Bill og Halte Birger sunko. Han øyder Herre, Gjømer, Møt og Meje. Takk fyrir og råkne vi at du vil høre nattår til hans sangen. Og jo, det og Billy Hansen og Birger Andreasen som her sammen. Sintja Herre, Gjømer, Møt og Meje.

Jemmer, Mott og Meje Belliansen og Birger Andreasen heva Sundje. Hei versteren, nå færa vidt at slepp okkon av i okkara ståttløyga bat, men hverja fyr man kjemmer ombord, fyrra flåt, edla best fyrja ståttløyga sær ombord, ja, så kjemmer sangrinja Bamses venner i en lille båt da gunga fram firme. Så kan man ikkje sær han, og te kan man.

I en lille båda gunga, heter vi Robamses venner, og et innskyld kom fra en som nå fører å slippe seg av i stortlegget båten, som han skriver i Hesun, innskyld noen. Ja, så det en som sier såløys at nå før september og oktober kom, Jekvan Hansen synker sangen September Blues, Hesun ønsker seg just til en morgon som i morgon. Og så stender også spelen, og jo, det er ferdig at gjør han.

September Blues vid av Hors Jekvann Hansen. Og vi talte frem til førske gav og morgon i sitt her lengte av landet skåten og lorst i etter utvarspennom til veldig hida mot hjersta under kundespalt og mønn og tjalsens stære.

This is my life, etter hver bakgrunnen kallet seg Euroband, som her sang og spalte, og etter hver denne sørste tjå, og kun hese for ikke vi kommer fra en noen bygta frelle, som da stentor under, og sangren skulle spilles for en vinkon, som ferdig til frisør. Så det da aller sørste SFR, og her stendig gav morgen og sørg, og kan så spille to litt med vi S.A. Jakobsen til. Så lengst igjen, jeg vet av å høre snakke vi honom. Takk for det, og her vi en gavann det. Ja, men takk som det sier vidt, og takk også til dere som har lyst til etter dere i morgen, og ikke minst til dere som har sendt dere en kjær hese for. S.A. Jakobsen for at synes jeg to litt med.

Vi sender morgenlesteren, Marion Lomaglet, prester, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Salmer nummer 332, Tutt år god, vårt arvegass, og etter lester 435, byren står og møyer det. Det var nummer 332 og 435.

næste år, og de tilmeldene hakket og øl. Særlig han ikke hakket i makrelleren, hattingen og munn til tilmelde, så vær fri i år oppe 102%, men jeg tror at jeg på fiske ikke mer enn hva tilmelde sier i år, så vær det reelle hattingen og munn til fiskeskapen 18%. Og det gjør kanskje også en mulighet til å takke inntøkene til landskassanen, hvis det er økte fiskeskapen. En stavnøy som kom til å huske seg noen øyre og landskassanen i Vørn, som i løtene stendte åtte virkende vakterskip, nå ble jeg kjaldre og blir med Lidja. Selv er kjaldre er gammelt, det var bygd i 1976. Og i 20 år, etter møyren, det har en tekning ligger klar, men ender ikke luttskip kommet. Fortsjelloven og vakterskipene er jo evnene i Bretanen i dag. Velkommen.

0: Tyske tungmannsbalkeren Accept kan gjøre hattier halta halvtrusjara stoningarar. Etta verur hattier hilde vi utgaven Teutonic Titans 1976 til 2026. Her iver halvtrusjester ur altsjåa tungmannsheimenon er og bodner vi. Nevnas kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan og Sebastian Bach. Og i kommande Ragnarok tosa vid vi Wolf Hoffmann, gitarrlagaren Ui Accept, om hesa nuccio fagnavar. Ukavuna.
1: Hey guys, this is Wolf Hoffmann from Accept and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok ui kvöld klokkan ui og 20.
2: Nu eitir sendingin var skallin til Uni Arke som ligger til rattes.

0: Velkommen atter av Vaskalna. Hesa fyr færa vid at leggja eina ørvusebog under loppen. Talan om bogina 3 krone løyvakren etter Magnus Gård, løyvfrøying og rektara og Aminami i Vestmanna, som språten gav ut i august 2026. Hetta ein nervøsa bók til hon hevur bæði vísindi lit inn í halt og húlægandi kvæðið at drúv megin og í náttúrni Her at sæt hon ein persónlig frásøgn ta høvundurin ver skúr við gjörður og í krún lív akronon og rúgisjúgri húsnum. Magnus Gård greier fremste bókina frá at hann gekk og í sunnum eigna tankun og í plantufrøðilja urtagarðinum og í Aarhus og hugsa ein eig gjørste tøy hann just hevi verið til kanning og rúgis sjúkra húsnum. Og í sambandi við kanningina ver kontrast veta sprant inn og í akranar sum føra bláa inn og í krún lív akranar. Og í sumu løtu gjørðust akranar sjónliar og ein skutja. Magnus gjørðust hutigin ervis í myndene, tøy akranar luktist akkurat ljós minstrun og i tåre slottre. Eisene lyktes der naknum 3 kronum, og hiane heiti av bogene kome, 3 kroner løyv akren. Et omvælde hese bogene i det, har vi finnet løyvfrøyngen William Simonsen og Kim Simonsen, rithøvend og bogmenta mann. Velkomner tilbake.
1: Takk for det.
0: Ja, fyrir at lustarnir skulle få

Vi da vil en tur at vi svingte inn og lort etter klarinettkonsjonen Benny Goodman. Og vi har sånn fink vi sett hål av etter kvarteret vi jazzet. Leia etter If I Had You og var opprunalig å skrive i 1928 av Ted Shapiro, Jimmy Campbell og Rick Connolly. Ted gjør det kjøtt vel omtøkt, og noen av sættene tok Benny Goodman sextett opp i New York i 1941. Benny Goodman, som ofte blir nevnt er King of Swing, var en av de tydningene mest tonleggerne i amerikansk jazz, og var vidtlegger swing-tonlegg, følge og i 13 og 14. Og fra swing færer vi til brasilske latintoner. Vi skulle høre Sabrina Maleros, sångkvinna ur Rio de Janeiro. Hon døtterbassleggeren Alex Maleros, som kjent ur legendariske bassen Asimot. Vi færer til utgående Equilibria fra 2005, og vi skulle høre et lea som Sabrina hever skriva sammen med pappasunnen, og til eiter Maracotera.

Mara Kotera vi Sabrina Maleros. Så får vi til Bretland og høre et serie virke navn, Blue Lab Beats. En duo som gjør elektroniske jazzkjenden Tone Like, onktøy nevnt Jazztronica. Det kom jo i 2022 vi utgavene Jazztronica, live at Late Night Jazz Royal Albert Hall. Og av henne får vi til å høre et le her sångkvinnan Vola Malinga synker samma vid gestatonläggaren och orkestra. Här kommer I'll Be Here For You.

0: tuske tungmannsbalkeren Accept kan gjøre hattier halta halvtrusjara stoningarar. Etta verur hattier hilde vi utgavene Teutonic Titans 1976 til 2026. Her iver halvtrusjester ur alt sjåa tungmannsheimenon er og bodner vi. Nevnas kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan og Sebastian Bach. Og i kommande Ragnarok tåsa vid vi Wolf Hoffmann, gitarrlagaren i Accept, om hesa nuccio fagnavar. Ugavuna.
1: Hey guys, this is Wolf Hoffmann from Accept and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok i kvöld klockan 1:20.
2: Nu får du senda Radio Salt. Hetta ein sending sum sent by ein leiðis úr Salt og Drelnes í Ujarskvöldi. Jakob Magnussen og Annika Bolton Mortensen lata til rættis.
3: Radio Salt.
4: Radio Salt.

0: Ja, tjurskvöld nun. Jakob Magnussen og Annika Balta Mortensen var verster. Nu er Jakob Kjell Nålsøtlerøy ved Tøyndun, klokkan er trøy.
1: Ushers forsvarsadvokaten Benjamin Netanyahu sier nå at flåskiparen som rønte å få et flåfær ved 174 fyrer for å kunne detanere i jar, hver vikgangter radikalisere over. Flåfær er ved ur sammeint og emirrøyts noen til Ushrels og sendte ut nye kalt at det flei over Saudi-Arabia. Annar flåskiparen leip av og stakk hinn flåskiparen ved Knøyve, og flåfær er datt einar 5000 meter nyer etter 2 minutter. Det er nægist fyrir folkun at tega rægju av flåfærnun, og det er fengu sett flåfærju enn av flåhavn i Saudi-Arabia og i öllum góun. Vid vita at han er verið fyrir islamistiska radikalisering, sýr Ushelski forsætisvaren og samröf við amerikanska mýlin Fox News. Sambart Netanyahu er það og tullja að stafesta om flåskiparen hei samband við Iran etla ondur lond. Han vantar at Ushel fær større greiju av malnun om nekra dýjar. Simon og Emir Rutschne hafa upplust at akari myndleisni landnun hefur sett i versk eina kanning av hendingsne. Havstovan melder til at nosar få fri. Etkjent og kvitt og nosanir tja later kåpen og i evoa kom av land om heste, deila åhepne og støvna er vera skåleier ut av latron. Samståndes heva tar mist sambande vi oppnåna. Lagnan tja hes og noson er oves, sier Havstovan og tar eia er få fri. Nosar byta gjerna fraser og kunne bera kjelja ujgjera sjuko, og tog ser områande alt tog at halda frastøve og leta nosanar passa seg sjolvar. Det verir framalt at tega nosar heim at passa, eina mest tog det ein avvisur vante fyrir a vera biten, og tog det hefur ontsje gagnet vire fyrir kopastånen, skrivar Havstovan. Fyrtugan Grå Akva verir i det parser av stårun altsjåa samtægje. Det skriver Uiluefelagi Tjaldur som eier størsta parsten av Grå Akva og i tøynda skriver. Grå Akva menner og framleier tekniska løsner til elvenna. Hett er en menning av fyrtugne, sier Janus Thomsen, stjåri i Tjaldse og nevnda formaver i Grå Akva.
2: Nu er vi parster av noen større samtægje og kunne vajta enn bedre tjernast til de førsko elvenna.
3: Det vil si at Dalton i Kansdal, hon vil ikke avvurskast når hun heldte fram så som hon hever været.
2: Ja, det er veldig stort. Så han hever den avvurskant, hun er pastor av en større samtale, og vi skulle jo arbeide sammen og veide at hennes til tvers rom hos i Følinja i Imsa London. Vi vil en enn bedre tjeneste vei der til du først og elven og hokser vi, så i så måte er det en gøybrøyding.
3: Ja, og de kommer å holde frem i Kansdalen?
2: Det gjør jeg vidt.
3: Hver avvarskan kommer etter annars jeg har visse med kjær og akva ui førjum?
2: Ja, her er det så løs at ui er sin her nødja samtæsjonen, så er det nøkker fele som øysene har vært asynde visjen ui førjum, omkur av dem hun, og for det først og kundene så skulle det gjerne være så løs at nå få der tattare samband, og nå kunne det sette seg i samband vi en først kan være der heldre enn en utlandskan.
3: Og hvordan nekv koma øyjarnir ui Grå Akva at øyja ui nutja fjellanan?
2: Ja, her er det sådan at vi ui det øyja fjellar i største ansamma det samme ved Løslinne ui Grå Akva. Og til givet at vi skulle ui oss her samstarv her, det er fyra fjellar, så er det flere som skulle døylas om kakena hvis man skal si det på tammatan. Så det kommer at avrska sindur, men vi kommer hava en tøyende åknarlod og avvarskan og etter noe fjellet.
3: Ja, til å komme et varvøyde avgjørret i fyrdøkene?
2: Vi tar hva ståren avgjørret i fyrdøkene, sånn det sammen vi gjør noe sted.
1: Sier Janus Thomsen, stjåri i Tjaldse og nevnda form over i Grå Akva, vi Hans og Hansen. Vi vannar, frukslå til fruska vind 5-20 meter om sekundet, sent og i kvöld og i natt, fruska vind er oppe i kvassa vind av landsninja, 20-20 meter om sekundet, skutja og regn og i støvun grovt regn. Måte måtene støkker han Vesterom og Jøsning og minker nyr i låt til frukslåt, så gjør det 8 meter om sekundet. Fyrre parten i morgen, lød det låt sånn, men igjen 5 meter om sekundet, skiftende skoiloft, skutja, eller ved vi grov og elån og i støvån. Hiten 0-13 sti og i natten

0: nir og sjæsti.
1: Nå det sendet John Norrljø, Marie Erlandsdatter Persson og Ellen Debjørsdatter Nesamer i reverstør.

Hetta nýtt ljó. Frukst og føðest. Nýtt tónleikur. Farja vinkur.

0: Hei, og velkommen til Nøytljå. Her spiller vi Nøytljåsta førska tonleggen som utgiven neste timen.
1: Ja, og vi letter bare ut. Vi noen spilter Nøytljån. Sanchez, det Ellen. Han kommet ut i det. Ja. Og det Sigmund som vi med til andre kjenner som annen sanger i Cobra Cakes og som gitterleggere og i ja, som dere kan si, veganske queer shit punk bølsen og Joe and the Shit Boys. Men han gjør for essensen sin egnet tonelag ut som en stekniker. Og vi gjør en sannsyn som heter Good Morning Glory, snur det seg om å vakne ved søgn av omkron og vilje være verant i løtene. Kamere, luften, salt og vatten, kjetter og skorter. Til at einfalt innskjø om å reise seg, ete, spille og livene løte som om jardaveren ikke vær til. En latter, bjørsikter, indie-rock-sanger, vi holder femsere kjensler. Vi tar Good Morning Glory ved Sigmund.

0: Vi tar til Sigmund Sintja Good Morning Glory.
1: Og vi får flytta oss ned i Eina Uipu og i Aarhus her Edlinder Gård Magnussen har framleitt EP-ene Loud. Jeg vil aldri ha oss som har grova kanter og kjennes verligt enn oss som perfekt. Men ikke kjennes som jeg. Enda fløven kjennes 100% som jeg, sier Edlinder Gård Magnussen som kallar seg Fyri Karspe. Vi får høre første sangen av EP-ene No One Cares.

0: Hatta ver No One Cares vi Kaspe.
1: Og det fyrsta leie av EP-ne Loud som man utgav frugja dein. Kaspe hever sjolver gjørst nødje fløvene og uppen i Åros, utan regler, utan tryktarnet og utan at polera borster grove kantene. Hette stender av heimasynet til Totl. Sanjinar hever Kaspe sjolver skriva, framleitt og innspalt, og han har brukt sine egne ambo og ljåføre, og fyllt sine intuisjon alla veien. Ongen oppskrift hever vært på hva som løgnet skulle ljåa, og ikke nøyde å få det passa inn i en avvisen form. Løgene av Loud det små løtemender imsastene fra i høttene og løyvene til Kaspe. De stever fra avvisen løten, kjenslen og tanken, men nøydes ikke naturlig å greie fra hva det snikker seg om. Kaspe arbeider i løtene, og regner ikke av større gongene mer enn nøyde. Hetta mestreisne at ta ofullkomna slepper av verande, ta grove kantane, rave detaljene og alt som avdukar personen handan tonleggen parster av utsikkinu. Fyrir Kaspe ta ekta ja ikkje neka tuka slidja træt at han nå, ta må høyrast, sier han. Og vi tar med noen, fyrir jeg setta nasta leia, vi tar høyra Sanctuary Plains til Kaspe.

0: Vi tar til Sanctuary Plains, som tre sanger av EP-en i Loud Tja Karspe, som utgiven fra Tjadeien. Og det under EP-en i år fra Karspe. Han utgav Fragments and Confessions, halvan januar i år, og eisne utgav han EP-en av Pulse i juni 25. Men hvis det ikke skjer, han utgiver stekle eisen sammen med Bajasun og Jens Peter, og tar kattel seg for Bajs. Her har vi utgivet tve stekler i år, til ene kattles Mr. Cherry Boy, og har vært nok snakk spalt her i utvartnen. Så, han fann jeg fra hånden.
1: Ja, men om vi færer etter til Epina Tjonen, som vi spiller i dag, så fokuslet i Boys Don't Cry. Her lær flytter seg inn i en myskare og mer filmslandheim, som et syndikatorfører. En kortkjønte gittare for lær frem, med en stemningkring kjennes som et jordlandsledelig av filmscene, her du enn ikke vet just hva for å hente. Hetta stendur eisini á heimasíðuni tjá Plataforma Total. Vit høyrra Boys Don't Cry tjá Karspe.

0: bara svar.
1: Vi tar det avsøkt vi sanns noen turer.
2: Og nå færer vi ut i et nostalgisk ferale etter til et sommer. Hette sier der bølt noen adrenalin om det er noe just å stegle. Hette rett le om det er løte når vi vil holde fast og arne det gjøres til minner. Vi tar det leie 22.5 til adrenalin.

0: Vi tar det greit til tolka kjenta leie Torn, og jeg har sett av Facebook-venka noen av henne. Her legger hun imest ut om hva hun har tolka det, og hvordan hun kom frem til det som hun gjorde, og hva hun har brukt, og sånt. Så til å avhørste for henne av henne av Facebook-venka, tidsjøs til å snere imeske poplevene som hun tolka annet.
1: Ok, ja, vi får at takke det seneste steg leie til henne som kom ut, og det ikke enda leie til Britney Spears, Baby One More Time.

0: Hatta vær baby one more time, tja, Grete Svapo Bekk.
1: Og Høgni Kanneberg hever utgivet sitt første stedle. Sangeren hever en lattan og melodiskan pop-rock-dam vi utblåstre av britt pop-sjankrene. Læge framleitt av Hans Poulsen og i introvert-studiet, og vi av Lennon Gorun Sølja Jakobsen som synger kor, og Hans Jakob Abrahamsen som spiller trompet. Vi tar høgna Kanneberg vil Lennon tanken streifei med.

Her sitter jeg og i kvirre og høyre i halsens rødt som i morgen teskar mild og bløy og solen kysser holde i høyre fogla sang a borja vik ein morgun og i april.

Jolotam hon er signa og iskonje hana ul smør og salt og skerpe kjøtt og drøyn og et tatje gode fire er det var stator her a børja vik ein morgon

0: i nekvar, sier Fujamalaraya. Stoppmannen er fevnet om lønner og utsvarsler for mer enn 7,5 milliarder kroner, 12.600 folk og 5.600 årsverk. Tja nekvun av allmenn og stånden er lønner jottan en broerparten av to jottan som stånderen hever et roa iver. Reiarui Anko i Vaje hef kjept skipe Margrethe ur Íslande fyrir 35 miljoner kroner. Skipe er 18 år gammalt og bygd i Norra. Ta og i Uisborg som skipe nu ska eita er omvalt, fyrir a standa Reiarui non og i 45 miljoner kroner. Birgir Andriasen er Reiari og i nutja samanlagda Reiarui non.
1: Det primære er at gjøre pumping av reivene, og så har vi noen tanker skulle vaskast og sånne småting som skulle gjøre for å få. Skipa godkjent til fyrir.
2: Det er ikke at det er ikke bedre omstøver enn TV-er,
1: ja? Ja, arbeidsmessig, så jeg håper vi at det er gjort at det er pumpet av reivene, eller at det er videre. Det er bare kjøter og trykker.
2: Uisborg ivetekker gamle kvotene til Anko og helmingen av kvotene til Katrin i Hanno. Og fjør kjøpte Anko sammen med Væra noen Østerbyggvann, og ta fikk fela i rattende til Silda og makrelkvotene til Østerbyggvannene. Silden og makrelleren og fiske i år, men gav 2000 tons av svarskjøftet etter å fiske.
1: Men vi har 2000 tons etter i år, og det holder vi det godt, at så kan vi få prøve å kjøpe i år. Og nå skjøpte bestemmer som krever mer arbeider. Et lønvelinger, ja.
2: Og i mån til avår blir det tver manninger ved kjøpen. Ved nødt av kjøpen og Uisborg er fela i Anko i Vaje, hvor jeg er mye all størst og gjør
1: Vi kommer her og løsende mindre kvote grunnarle enn de større kjipen i havet. Alt annet lykke burde være ok. Det har gått grunnarle for jeg fortsetter med hans kjipen.
2: Og i nødgjast og tilmeldingen fra ISIS som kommer til år, blir malt til større fiskeskapet av makrele, silt og svarskjapt det neste år. Og det tripper jeg til å røye røyene.
1: Det er bare godt. Det er bare positivt at vi får løsende mer ganske enn vi da drakner vi. Så det er bare glede for det.
0: Det säger Birger Andreasen vid Frans Jensen. Ushers 24. Svaren Benjamin Netanyahu säger nu att flåskiparen som rönt jag får är flåfär vid 144-4 för att detta nyer i jar var vuggångter radikaliserade. Flåfär var av ur samändå Emir Rydsland till Ushers och sände ut nya kallt att flä i Saudi-Arabia. Annar flåskiparen leip å og stakk hin flåskiparen vid knuive, og flåfæret datt einar 5000 meter nyer etter 2 minutter. Til et næs fyrir folkene teg er rei av flåfæren, og teg fink og sett flåfæret i eina flåhavn i Saudi-Arabia og i Øtlongåen. Vi vite at han hever vært fyrir islamistiskare radikalisering, sier Ushers forsvarsadvokaten, og i samrøve vi amerikanska milen Fox News. Sambars Netanyahu det otulliga stäffesta om flåskiparen hever samband vid Iran eller underlånd. Han vantar att Ushel för större grejer av molnen om några dagar. Samant och Emir Rydsny har upplöst att Akarmen till Lajsny Lantnån har sett i värsk en kanning av händingsnä. Vevvannar, frukslåd til friska vindsonan, 5-20 meter om sekundet, småskudja og akkurst ele. Sent og i kvöld vekser vindren opp i friska vind til kvassa vind av landsninje, 20-15 meter om sekundet, skudja og i natt fyrir regna og i støvun groft regn. Miskais og i natt støkker han vesterom og jussning og minkar nir i låd til frukslåd, 28 meter om sekundet, og modemåtene ele vever. Fyra barst i morgen, låt til frukslått sonnen og av Usseninje, 28 meter om sekundet, holdskudja og elvever, grov el og i støvån. Sætna barsten løy til låt sonnen, men igjen 5 meter om sekundet, holdskudja og akkurst elle, tog mulig regn estan 4. Hiten nødje til 13 sti og i natt 9 og i 6 sti.
3: Klockan är 5:06 och affären har nu att senda beinleis ur Aulene och i Finsen och i Havn här och i Emma Jakobsens virslönnar vera handtagare. Sjövarpe sender eisne beinleis fra handanne.

0: Takk fyrir hasar heilt einastandande vøkru tónanar, fjóljó. Og nú fer forskvinnan og í mentanar nefndinni, tja tórsanar búra, Heidi Lava Elgarstøttur, hon fer at sia nøkur år. Gjør så vel, Heidi.
1: Jag måste ha gjort en hånda till att Arne från Weir. Det har känts så enda läst vid en och läckvart här. Fjoljo. Wow. Det är ett av det som tonläggare och år kunde ta att det sett samman. Gå och ära er till som följer vi i Sjönvarspe, Utvarspe. Och till som kommer samman er i det. Nu är vi för att handla Emma Jakobsens virslunder för 2016. Om man låter så färdar vi till handa hessar här fyra virslönder, fyra badnamättan, fyra bokmätter, yrkesbokmätter och Emma Jakobsens virslön för Anna Mättnaravrik. Fyra hejerslönder som imskan hot har lagt att trä att virgen och rydtjödömen hon tja åkon ut av sina kommuner. Vid det kommer samman här i Finnsen som i det bär er ett lästrarboile og eisne eit fjølbrøtt mentnarhus. Og her som bygninger heva tusentals haunabøten lært å lese, lært å skrive, og ikke minst lært å huksa. Det er særstakt at virslønna vil handa gjør her i år. Toi 12. november så vil jeg ha fjørsarsøyene at Torsnar kommuneskole allmänt ved tidsen i Norslo, og vokter etter at bygningen tar hei ved under bygging og under grar. Hette vi ta en ny måtans og framkommen skole i 1906. Tandegjen, 4,5 år og sågjene, kjørtes hette størstlittene av verste av brøsten og 18-4-jokken, og 18-4-jokken her og sågjene, en gava til åkken ødel. Hva skal en gava som vi ikke kunne mæta i nøkron virre enn ui okkara gjørstum. Sjura kveine som eina fyrir våre skalskaber av mannamone, skriva vår tekster, ørende i førskondanse, gjørdes nu dagliga sjånen til haunabøtnen og kom saman her til morgonsang og ærar mentnarligar felagsløter. Ja, flere tykkare hava allerhest veri til nekvar kveitjande løter her tjøknarene. Og vi kunne best være takksom for det jeg vet enn her var hentet mulig å gjøre det. Et av størstlittene verset, til William Heinsen og Sonja Sara Sækeres Heinsen, går å ta mentner arven om en nødjan og nødmotans hjem. Kvegene gjør det skjønnelig og allmenn til åkken ødlan gjøre. Ja, listen flotte kappa kvegene ur danserinsen og inn i gjerandstegen til bøttenen og ungen i havn. Og kveinen om regjens mi er regjent han eldre og vise læremesteren som lærer og menner til han unga sjura fer ut i heimen at løysa sine oppgaver. Verste er et sermest uslitt av samstarven om mittelen William og Sækars, en uimend om samstarv mittelen lærere og næming, ens og listeverste eisne var et sermest uslitt av samstarven om mittelen fekkene på. Det gjør det ikke minne særligt, at Havnamævren og Fjøllestamævren William Heinsen eisne hever finnes hese heierslønn som vil ha handa gjør i det, for fjøver bokmenter. Hennan heien fikk han i 1945, nå ikke han er 18 at han har brukt 100-tals tøymer inni her. Vi skulle ødel som kjører vinna ormen om et eller annet tørspunkt i løvnum. Ta godt å heve god anbo og gode forstreiter. Då är det så områdande att vi geva bötnen och våra bästa forskjeter, eller geva taimon, våra bästa forskjeter, att huxa, skriva, övna och skapa. Då det är just vaksen så är det grundar lagt under affära av flå vid äknon människan. Här var öll böt och våra ein eller flera regnsmer, ja så är forskjeterna gåar. Jeg gjør alt så forviden til jeg sørger en folk til flikva og man fyrer. Og da husker jeg vidt ganske ødel. Er det vi kvørst? Hva er det som folkene ser? Hvordan ser han åkken? hvordan ser han heimen, og hvordan ser han åkken i mån til heimen? Det ikke uten årsøk at vi kattler dette fokleperspektiv, da vi skulle ha åkken selv i ord akkurat underhild, og litt åkken opp om ekner meninger, men helt til sjukke alt ur erva. Og just dette gjør det rettøvendere for åkken. Det vil jeg vise åkken et annet perspektiv. Det her var flåje, se, oppleve, mest, og ikke minst, så har jeg hukse. Og de får hukse uten årekv, og det er nok det som alle rivetøvendere kunne tanke seg. Hukse de kunne kose avverder akkurat, og avverder akkurat donne hiler vi er uten bokmenter og lyst. Om vi best høtte akkurat egne tanker, kjensler og fætaner, om ånden har jeg avbjør åkken, ja, hukse de kunne. Rithundar og listafolk jo okkara regjensmyr. De lærer og menn okkom. De gjør okkom anna frasjon som i sommerføren kan være te som vinner av armen om. Mads Andreas Jakobsen, som heierslønner eita etter, vær eisne mentenarlige regjensmyr. Han stående i Førja Landsbokasavn, Torsna Bojarbokasavn og var vid til å ståndsøtta Førja Fråskaparfella. Han var mitt landa eisne borgarstjord. Han smuja i mentanli ambo som førerstyr i tøvendar enn bruka i det. Reinsmyr smuja i svör til Nudj Aurik. Emma Jakobsen smuja i Stånar, Bokasavn og Karmar som gjørta gjørlutja førskom bokmetton er finna flå. Emma Jakobsen var malfrøynger, og struttus fyra førska male skulle få virkjenning og være brukt i ötlun moton i fyrjum. Og vi det frambeis til einaste som skriver av førskom. Det er mest ikke at vi så ångan her var kappast vi. Det er mest nemlig hinvegen at vi skulle kappast vi atlan heimen. Og hos at det sagt ofta, så må jeg enda teka det her, og jeg husker at det ötl er samt i hesson. Først i rytøvendær spiller eisen i EM og HM enda spøl. Vi eier ganske å være raskere å kjøpe egonkommersene til disse opplevelsene, enn så i øren, greinen. Og vi kunne frette vidt om Elna Brimham Heinsen som måtte kløpe seg i armen for å trykke hva som har hent. Vi ånder også ganske selvsagt. Vi har slønt i amerikanske togjeren Damian Sears og døtter rithundene hans, Paula Heinsen, Elin Brima Heinsen. Her var sammen tutt skalsøvende Rega Mauren. Det er sannelig en HM-finale som vil nægge. Og her kommer vi til sluttet om særlig donasemme og harsht arbeid. Her er det enda, så vil jeg bare minne noen ødla. Jeg vil eie av rabeter av stola bokmetten og list i behøver. Og vi eier sånne etterkjøkere donalige rytund og affære til EM og HM, altså Vånbjørsvang. Til det var prekva og slå av fire ved Virslund Norrånda Rassens. Nå mandler best at vi ånder smuja heter Jatne, til det altså glow height. Takk for det og velkommen.
0: Takk fyrir, Heidi Lava Elgarstøtter, forskvinna og i mentanarnevntene, tja Torsanar Bura. Og så vi kommet til det spennende løtene, da vi skulle avtøke hver det som fer å vinne hæsar fyra viruslønene. Det så leis at det jo tver fem mannene nevnter som velger ut hver skal heve viruslønene og i termen immunske kategorien. Ein fyrir badnamentan, og så hinnevnden, hon fyrir hinnar trutjar viruslønnar, altså fyrir fævursbokmenter, fyrir ytterspokmenter, og fyrir anna mentanar avrig. Og den fyrsta viruslønnen som vi handa nu, det M.A. Jakobsens viruslønn fyrir badnamentan. Og Jón Kragsten, han limer ui hesar nevndene fyrir badnamentan. Han får fyrst að lesa grunndjövingarna tja nevndene, og så vil det så leies at Elsa Berg, borgarstjord i Torsanar kommune, hun fer at handa viruslønna, og så vil det så leies akkurat som i Hollywood, så slipper de som vinner, de slipper at sia noen år. Så, gjør så vel, Jon Kragsten.

M.A. Jakobsens virusløn for badnamentan 2026 ved leden Urd Johannesen for bøkene Feren til Kongurva. Feren til Kongurva en spennende og hofengende badnabok som teker bøtten i olvara. Olavur opptidgen av Minecraft og hever ilt ved å letja spelet fra seg. Men vi inngrenger noen Homa vid en frasøkn om ötta, dirve og vinalea. Og i Minecraft hever Olavur temarhald av støvene, her løser han oppgaver og styrer sin heime. Men da han skal sova, kommer Marran, og henne fer han ikke temarhald av. Ansøknen mittelen telkjelte heimen, her han styrer, og den innere heimen, her han kjenner seg sletta, sleppte han opp av fjall, beinrækjen. Ta en eidekopper begynner å tåse, leter bøtjen dittner opp til en hoflås ryggen heim, sammen for at her er fer, her Olaver verer bjå over av og lærer å stande mot tog som reier han. Korsene, bekna teir bare å samskifte og skilje kvann annan, og at enda gjeres der viner. Silje Estberg hever hegneslige myndprøyt bøtjene ved dramatiskon og lidføkron myndon, og i stola og djeva søvende eina eika dimensjon. Feren til Kongurva flattar Minecraft, Hoflo og Bansens innara løv saman og lyser vinalega tvørster om imiske leikrar. Bogen viser hvordan dirvi ikkje ötta løyse, men førleikin at halda fram hoast ötten til stegar.

Det er mer en stor ære og glede å takke mot dere hese virslønne. Stor takk til nevntene og for de flotte årene. Og at jeg har valgt å lette feriene til Kongova enda større høyere. Jeg gjør det veldig bilsen. Det er så stort siden børgen kom ut. Og jeg heter min første bok «Vi er ikke noen Hei meg så hever han vært avvis og i fyra år etter her og løy. Så gjerne fikk hos godt det. Etla kanskje hever han så etla så vært avvis. Så gjerne i sjølva smadjenta og hei en pappa som lest søver for jokken. Etla tar jeg sjølv til å lese og hei jeg skulle bakka sa hun at vi ikke. Etla tar jeg gjør det mamma og hei et forsiner som av mennkene hatt her og gjør meg i blåstår til å lese søvna om drønnsen og laver. I søvende sendte jeg Olaver av en eventyrferd til Kongurva, og så Olaver. Her vi selv vært i en spennende ferd inn i åkere kære mormål, for jeg lette det i en batnavinerlige søvende. Ferden til Olaver er en marra, men det er min ferd til bedre ikke være. I søvende gjør vi Olaver en hjelpere, eller en ferdeløyere, en øydekopp som kan veløye etter hånden og bjørnene av. Og altså, Olaver, har vi selv haft nærkere velgjørende hjelpere at veløye etter og bjørne mer av. Her husker jeg om ristgjørende av bøkadøltene som har haft en avgjørende tøtning for meg. Store takk til Tikkum og takk til bøkadøltene for å bruke orsko på disse bøkene. Det er jo ikke noe selvfølgelig. Og ikke minst større takk til min projeren Silvio Esberg som lett bøkene i en så flott han mynt listerlian hjem som var helt øvelse enn i selv her i Kielfire. Enda maler vi søvende har først og fremst vært at jeg har bøtt noen kanskje særlig av drøntjen som til verre viser det seg ofte lett jeg bøkene til viks rettelig tulje kjøver dem enn spennende og hendinger og søvende. Her som så ikke nøkker underliggjende moraler, sosialrealisme, eller læring. Jeg har yngst å sette spørninger, helt enn å komme i sværen. Men i søvende er det flere lø som leseren kan kjæve nyrøy, alt etter hva en aldersbølg taler han om. Min største vøn er selv om de har bøtt noen for å dame at lese bøkene, om hun som ligger av nattbørnene, av bøkasavnen, skolebøkasavnen, eller skoletaskene. Hun har langt å finne nærkere støttene fra unge lesere, og det mest av øtlån fegnes de om. En øyne for hjertens tøkk for en av store høyre.

0: Ja, så finner vi handa viruslønna fyrir fagrar bókmentir, hjertaliga til lukke, Tryggvi Danielsen, og eisne hjertaliga til lukke, pape Tryggva, Danny Danielsen, til lukke vi sonnen. Så vi kommet til yrkjes bókmentina, og til verur Barbara Apol, hon ulimur i viruslønna nevndene, som fyr at lesa grunnkjøvingarna. Gjør så vel, Barbara Apol.
1: M.A. Jakobsens viruslønn fyrir yrkesbókmentir 2026 fyrir leten Annika Kunoi Im og Tauro F.S.U. Mortensen fyrir bókina til som etter smakir ur og søver om auro. Og i hese estetisko bók trakka sibundna medmentanen og landbunaren inn i samtøyna. Auroje som i det vil lute virusmett, fyrir vi hese bók har kritikken. Bæje som koncept og som liot versk i bogen serstøk. Søvnar i bogen sier fra om sammanhalt, om borardikt, og at halda fast i sivenjon og i ene tui har vi vært alt samt meire overskaje av heimen kring okkon. Ens og bogen i vøker, for bogen okkon eisne, altså tjata vekkertra, og i auronon som annars i stora mån endar som borstukast. Bogen skærer fram ut, og sin i held, vi levande tekste, vøkron mynton og snøkkar i oppsetan. Og bautjen løyser auro som særligt og virus mykje tilfanje, og hever oppskrifter som gjever lesaren og i plåster til a gagnud hetta tilfanje. Ta som etter er fralukt versk som bægir rujkar føresko sibon og mettanna, men eisne leder eginu tja lesaren oppfyrt hur rujkjødøme som vi longo heva.
2: Og så får jeg at bia Annika Kunoi Im og Tori F.S. Mortensen at taka imot Emma Jakobsens virkelen for Ischis bokmetter.

0: Well.
1: Jeg helt ikke forstand til å få å ta som avrum, men det er faktisk gjerne, og det er størst. Jeg har spola nok på vimper som bad, men jeg skulle blå kalla vamperkona som vaksen. Det har vært ikke skrivet korsene. Minst jeg og Annika og vår til et tiltak ute i Silo, ta ut han tavrand landstorsmån, råpte, nå er vamperkona i reisene. Og flente kjønne det, og kunne stedfeste at også du gjør rett i Sverskattlandet. Til avrørende til hvor kommer vi om. Og her når kom jeg her til, så hadde du gjør et megnet arbeid, hardt arbeid. Det var stort låt, det var stressende, det var avgjørende, og det var alvorlig gjevende.
2: Jeg har ikke sovet i natt. Jeg ble vi hos om bøtene. Jeg så hvis jeg kom til å ha en telefonsamrøve med meg og Tore Ljøa midt i sommerfrøytøyen i fjør. Etter at vi tog oss sammen om kvølte og bare hvordan ulykken skulle vi klare til. Men vi snakket en løte, og så får vi til gang til. Så jeg har en tanke for de alle til den neste. En søve og mangleie, og mindre at dere skulle få oss på plass. Og dere skulle ringe oss opp, og dere skulle skrive oss en utgjøn. Jeg halte vi tås av om bøtene mye enn vi arbeidde vi henne, vi tås av om man har tatt det fri, og etter ødelen dømme og øsene tar vi åktig å sove. Da løgnet det bare til at når jeg virker frem og noen tann, da var det ikke en bøk, da var det ikke husgått, og jeg halte i øsene at året var et sort holdt et år ut i samfunnet.
1: Men lukket du kom i husgåttene, det gjør jeg deg så ofte at jeg det får lov. Hette husgåttet har spratt ur en utørselig og troblegge, det er nemlig at jeg flettet. Jeg tar en rikva god mæte som vi tveit bort. Hjertan, nøyre, liv og vomp og ære parster, som før vår sjåsakte parster av førerska husarhaldene, være ute til bortstøkast. Og det var her og arbeid bør jeg. Hvordan kunne vi vete av henne til føring og fri avro? Og kom kjøtt frem til at det var en bok og skulle gjøre, og skulle arbeide vi. En bok som skulle få en denne helsegående mæte om at jeg var til helske og med noe nytt liv. Og ur tog bistås til som etter jeg. Og vil gjerne bok, som var vøkere hittjøy, spennende å lese, og fotel av mætet og faktisk er hodler røyne. Eisene til høyhusleggerne til lesene var et nøyre, et hjerte. Jeg var ombedlet kanskje en blåpilse. Alt dette som faktisk står om hun ikke etter seg noe langt. Og vil finne søver, og vil finne søver om folk, om vita, om mæton, og vil de ha det gamle vi, men og vil de eisen hitje frem etter. Hva tenter du takket takket seg i ravørene som har vært parstret av føreske køtjene, og i flere atterlig, og leta nok folk få det i hendene. Det er det jeg vil det arbeide ut fra. Hvordan konkurrer det til vi kommer til dagens samfunnet? Alt dette skulle du finne det, og leipe av rælige stort her, tror jeg. Du uppbyrjade ta som bautjena ta i sommarferien var vi har byrjat. Och om igen september tar forhånd till print. Men också du så är det kanske en fyra månader att avgörsel täcka kjort. Och man kan inte dvälla så långt vi smalodna. Och det allra viktigaste det är att få byggt ett tajme av donalig folk som är vi på. Att nu ska man arbeta sin det här.
2: Ja, och här är alltid som vi har varit helt igen. Det vi bor som stand her, det men det ikke vi bor som har gjort disse bøkene og ensamhattler. Det som etter er, gjør du samstarv i IRF. Tid kom vi evne noen, tid tror jeg på verskattlandet, og det gjør å komme frelse til å minne hosgodet til de bøkene hun enda vi har gjørast. Takk for alle det. Og så vil jeg også gjerne takke til dem som fortjørlig av å stole verskattlandet, Bjørnar og Grunneren, MBM, Bøntafella Førja og IRF. Og så er det noen folk som har haft en høyelserlian og berende løyklot i kjølver bøtjene. Bøtjene er veldig estetisk, og det er Trøndur Dalsker som er tid til alle myntene. Han tog som favor at fortelle søver og suttje små løter. Løter som vi kanskje ikke ofte suttje for noen viser åkken der. Svanna Jonløsdøtter, hun er vist i noen største estetiske og visuelle eierdjøy bøtjene i noen grafiske skap. Og Armgar Absalonsen, hun er gjørst der vøkere illustrasjonene som er i bøkene, som også er i blindasjøren særlig parstra uttrykkene. Tid og en større lot i bøkene som vi heier i det. Takk for samstarvet. Og så om det bøtjen hever oss en rikve av gåen oppskriften, og jeg vil også gjerne takke kokken som vi, Anna Østerø, Sonne Sakariasen og Ranva Beter. Man må si at tid tok alvorlig mot denne kjempe avgjøring, og tid vurste at disse raverne er tær. Hva kan hende at det har lagt i hendene først som bæge, du har sitt handversk, men også når du har hukset nødt. Da jeg hukset etter hese her togene, da vi vidt var gang til dette arbeidet, så det en av døvene som særlig stender etter minnen om tjåken på om det, der hun tar vidt vært av trøttlandet seg. Her var vi sammen med familien Eliasen, med en teflette. Vi hukte spurt lortstave og tog mynter med en te, gjør det til arbeidet som er en naturlig parter av årstøyene for te. Men det var grunden her som øyne ikke var tog som vi ville ved bøtjen, ikke som var sauna og øyne og stegje. Og det var også her øyne ikke var at de berende mynten om i bøtjen, eller det som vi talte er berende i bøtjen var tykkene. Vi fikk jo høy til å steile auro. Takk for det.
1: Og så det öll hinne, bøndene, familjene, de som flette, og de som låte åkne komme inn, og de som sverre og spurningene, de som dotte til åkne ikke dotte, og vår sinne er ladet vitene rundt og søve vågjer, og så öll de som vi årene har givet sitt utkast til bøkene. Og så det tar kullene som sitter og ein. Og så sier jeg for ikke at det har rørt, men det har firmaen, det har mammaen. Takk til tiggen som alltid stod og gong. Eisen tar mamma när jag arbetar all för lunch. Tack till Grödl. Och nu stannar jag här ett år sedan, ett år att han enda bojan kom ut faktiskt. Stannar jag här och får Emma Jakobsen vid Islund. Det är fantastiskt. Och till sörjan och i behövet fyrstidlo gång tar jag och baxa i sista sommar runt jag får det här till att gå upp. Men jag gick upp och bojan kom ut och hon blev så helt otroliga väl mot igen och Katt var det också helt i 1400 böcker. Och jag bara säger tusen tack för det enda stora hejer. Och vana att ödfärg ett avrån. Tack för det.

Ja, hina tei gjer alt ur sinne frytøy. Det så litt lista litt kall. Jeg ordner alt mot i arbeidsstøyene. Som det professionellt ganske. Men heter en stor heier, og derfor er jeg nødt til å høre til at takka tikkon som har vært med hentan heier. Det er i Bibelsen, takksamer og ei mjukker om. Og nå ble nevnt at mitt land heter Sjånvars dokumentarene, og i kringvart noen var en parster av grunnkjøvingene før jeg lærte hentan prusen. Gauer Sjånvars dokumentarer er jo all oftast urslit av gauen samstarv mellom flere parster. Der er vel tjupa seg om godt årelle. Og et teir som du samverskar vi, eisen i halte at søvann skal si gjest, er ahova verdt, vikommende og verdt at tjukle om. Jeg er ferdig ut i samband til at nevna tveir, starsfjellet var kontinent flere. Jeg kunne kanskje nevnt atler, men vi korskar man løyva seg at nevna tar som man hever særlig grunn til at nevna ta anker skal nevnas. Og det er først og fremst Hans-Peter Hansen, som jeg har arbeidet mest sammen med, og som vært han som fikk lokka utvarsmannen Iver og i Sjånvarsmylen. Hinn er Jekvan Eli Dam, og bare eier virusmyklar grunddikter. Der er hun ikke bare gode fotografer, der skilja og føla søvna. Der involvera seg og djeva til godt motspill. Er i eisne programleislen i Uyksingvart takksamer at hon hever vist meg allit. Så les jeg det er i sloppen og holdt vi så mange av minnen hosgåten. Og eisne hever vist hål, tog ofta gonger vondt hui a buja etter en heimeldarsending etla som da vi kvarst eisne er sendte eines ende rød. Og her kan jeg så skøyde på at jeg vannig at kringvart vi ikke vujtjer av hæsare kaos, ta at tøyen kattler og så mengt anna som kan gjørast kjøttare og bøyligare. Nå nevnte jeg hæsare boer, men ifall jeg nevner ena treat til en dans og til Jekvan Arke. Eitt er at han klarer å få med å vende om fra asfaltarbeidsmannen til jordarsmannen. Det har gjort Jan Arne Kjolver nærkant i hei hoksa at det var en møveleitje. Men så er det eisen til her til gott vi fyrmynton, og han var en. Og det er så grunnleggende som kjenstri at du har skriva og malbera seg. Og nå nevnte Jan eisen i utrottar frasakner, og her er det han man har haft som fyrmynt. Og så eisen da målslige, han hei eit målsligt grunnstøye som eisen ærer i utvarpen han høtte. Og tann simentanen hever vært stemprante og edjante at anta i seg. Og som programleier i utvarpen var det altså eisen i han som er fyrstant og gav mer møveleikan å slippe under store og spennende verskattlander, eisen er fyrst og verilige dokumentarer. Takk for det.

Hjertelig til dere, Sonne Merkestein. Ja, så finner vi tante Emma Jakobsens virusløgner for i år. Og jeg skal en ene fer si hjertelig til dere til vinnerne, som Urd Johannesen, Trygve Danielsen, Annika Konøy Im, Tora Eferse Morsensen og Sonne Merkestein. Og til de som forvidne etter å vite for at det bare blommer og heier kom til livet av tog, nei, det få eisene noen øyre, det få 45.000 kroner som vinning eisene. Altså, ikke til å deile, men hver vinner, eller for hver kategori. Etter bare at sige tusen takk for alt tid som møtte opp her av Finsen, og eisene store takk tid som fylte vi av strømmingene. Takk for i kveldet.

0: Og så det skrøyen tjåken, og i kvöld vil jeg ha tog inn til nå, og sende oss igjen debatten og utvarsper fra i morgen, og etter til en sammenrott ur morgen, sende inn kjenne, og klokka nuttio Ragnar Rokkaskrone.
1: Tuske tungmannsbalkeren Accept kan gjøre hattier halta holdtrusjara stånegarar. Etter virer hattier hilde vi utgavene Teutonic Titans 1906 til 2026. Her iver holdtrusjester ur alt sjåa tungmannsheimenon er og bodner vi. Nevnas kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan og Sebastian Bach. Og i kommande Ragnarok tosa vid vi Wolf Hoffmann, gitarrlagaren Ui Accept, om hesa nuccio fagnavar. Ugavuna.
2: Hey guys, this is Wolf Hoffmann from Accept, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok, ui kvöld, klokkan, ui o 20.
0: Og til Ragnar Jakobsen, ui verstur og kjønmarsbesendur til bøttnene nu, klokkan 20.00 i deg og viko, og så gjerne vekkere.
3: Lad os bare prøve.
4: Ja.
3: Hey.
5: Det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse, og samtidig føles som starten stadig. Så det føles helt surrealistisk.
3: Hey, jeg heter Lea A. Bjørk, og jeg har altid tysk at flere lyst til sentensene, Løgte Støjn, så jeg er gestor. Og til at være speaker, hamrende fight.
6: Ja. Lea og Lloyd Stein, på en måde er det rart, i morgen frygger dagen klokken 8, klokken 13. Flere og flere blå
7: netter. Fortell åkken hvordan tid spiller først. Fyrskipa du en konsert, for dagstånden ut av Sinja. Fyrskipa du et åreskifte om tonleik, etla vidtjer flokkeren kanskje føreskar ischinger. Og en sek for så vil jeg vite videre da. Så leis jazz tid en parster av spelførest skrånne, 5. til 11. oktober. Les mer av musikk.fo.
8: Thus from my lips by thine my sin is purged.
6: 1906, Romeo og Juliet er i hattene. Ur omklande kjemur nudge rørsla, girl power. Og ur USA hørast opprøyste rødder. 1906 røysni evne ta platepanelet vi sent på en nøys leir enn klokkan 2. Platepanelet er 1906 på en nøys leir enn klokkan 2. Klokkan 14.
7: Sunnudagen 4. oktober vil spelførest setan og salt av Drellnese. Setanen begynner klokken 2 og ender klokken 4. Tiltaget åkjøpes og bjør til korsang, kveie og toner fra Lyon.
9: Jackeren hesa vikna 200 000 kroner.
10: Hestavur i dag, og vi tar åpe til klokken 22. Nekv gav tilbå. Møtasøyning ved klokken 20. SMS.
0: Og nå klokken 6.
11: Nutsch gransching som føringer er parster av bender av at heile vaver mot høvun kolesterolet kan minka om vantan fyrir demense tja falche vid typo 2 diabetes.
12: Praxis mest er at de som blir utulja potensielt jo får senka LDL kolesterol kjotare og de får potensielt lagre demens i vid 20 år.
11: Terra eller fyrtøkan Ocean Rainforest hei 48 millioner kroner i Hatle og i fjør. Vise meg helder tog fram, sier Sjøren.
13: Det blir til så langt som parstegjeren i Ocean Rainforest halte at det er verst at kjører og ulover fjellet og at fortsatt er underskott som vi er.
11: Men vi börjar vid virslöner Emma Jakobsens som var lattnar för luttlare löte Sujan och i Aulene och i Finsen i Havn. Emma Jakobsens virslön för badnamentan var läten Urt Johannesen för bortsna färgen till Kongurva. För att hända virslönen badnamentnar har ju slön Torsana Byras. Og i grunngjevingene tja domsnevntene vil sagt, at ferien til Kongurva ein spennande og hofengande badnabok som teker bøtten i Olvara. Trygve Danielsen vann M.A. Jakobsens virslønna fire fakrar bokmenter fire skaldsøvna Hei. Det ein dystopisk søva om neierslige vreie tja ungkonsanjon som ytla doa vera til i samfunnet og hver sambond vi ånder mennesker som oftest

Vi tar det tølta part av utdragsløsning, folk og dølger i kardemommebøyene. Og i morgen har vi 13. Og nassønnesa part.

Etter verbatten utvarspe fra i morgon, som Jonna Fritzdotter Mortensen leie til rett oss. Og nå setter vi en sammandrott ur morgonsendingene.

0: Ein som vånande hevende grår for jeg kom til er Jari i Kjøtland fra Veverståferie som er vekken morgen. God morgen, Jari.
1: God morgen.
0: Hva kan du si? Altså, her utrolig av vekkers vever, og vi så solen og røysa og Johanne. Hvordan vekker kring land i morgen?
1: Ja, men vi nok så helt i havne det. Så vi har aldri tævet det beste vekkere i det. Det nok så fruktelig, kan man si, ja, kring landet. Den kan stans, altså, det ligger faktisk mellom 20 og 15 sekunder. Sånne fleste stjerne, sommerstans oppe med norskast man 20 sekunder. Så her i havn her vil ha en 5-20 sekunder. Her vel minne. Men det pent som så, altså til å si at det regner ikke, og det bare holdskudja fleste stedene, så man har jo suttet selv nå, flere stedene før nesten, ja. Men dette held det fram, 4%, så det vi har en her vinteren, og bare akkurat ærlig, og skuldloft så å si at bare holdt, så selv burde se angstene, sånn, ja. Så den parten tar før så minker den vinteren nekka. Vi kommer ned inn i 5-20 sånn øsne. Og inn i kveld til øsne så little brøyting som så. I natt helt mye av vinteren å løte av landsningen. Ta seg ganger ned i øst til landsning. Og ta for å rekne, og sommerstens kan komme og rekne nok så ytla. Og ta før med natten, så vi kan man si. Før parten morgen minker vinteren så nok sånn ekv, nyer i minjen 500 sekunder de fleste stedene. Og vi får et skiftende skuldofte vi omkring elve eller elvevekre, og her blir omkring grav elve py og øyne helst. Men her blir øyne noe selv til å ta helst. Og som det er så gonger i morgen, så blir det så lønner det en ekka torre.
0: Så og i det er vel en god dag til det du sier?
1: Ja, hvis man ikke reiser.
0: Hvis man ikke reist vind, så vil det gå
1: over.
0: Ja. Fra lukt. Og i margin, jeg synes Anker El, og annars jeg synes over der, Mort.
1: Jeg synes det var der, men her var jeg gøy å løse i midten av Østene. Men det var lutt, både igjen her, og nødt til 13. Sti. Nått det synes kaldt der, men både igjen her.
0: Ja, men det var slett ikke så gøy. Stora takk for det, Jari. Vi tar rest.
1: Selv takk, Jan.

Velkommen til sendingen av morgen. Hette er fjorda sendingen av røyene, og så snart han sier at det er mer av hesen sinne. Og hese sending for at atre en tur atre av fjersene. Vi får spela nekra live opptøkker og nekra ære sérstakar oppgaver som kommer hos havnen og nekra som vi tar med. Få inn på seg litt sender. Og sjåvande skal jo eisen lykke si, jeg vet ikke om at bandene jo gommel, og det vil si at her yogaskan så som så. Og at i sommerføren så det tokna jeg litt sin, det vil si at det halte ikke akkurat hastigheten. Men, det koster en øyla god løta, her man kan lena seg etter å, og hukse en ultrusjør etter togjene, og så la som det vært å. Det første som vi hørte om, det var Balkeren Gastro, Balkeren Glaksvik, som jeg vet ikke om jeg ikke kjenner, men det var en liten intro, og det var War Pigs, som Black Sabbath, og vi kjøper deg en lukka, en lukste privat rett, og sette neste leie. Gjør så vel.

Ja, vi tar det her nok et kjentes av leie fra Bølsen og Deep Purple fra Fjersen og Neisene, et av mest spalte leie i heimene. Et av mest spalte. Og det var Eisene Bølgren Gastro, Klagsvik, og det er fra en konsert i Sjønagrøsen. Neste leie vi får høre av Bølsen og det er et leie som Bølgren Exception gjør det, ur Hollande, og vel ja, kjent orkester gjør den ekve LP-plater. Den første LP-en kom ut i 8,5 trus. Og i tjeje trus, da gjør det der orkestret om, et bredt navn til Exception. Og der gjør det seg kjent der vi har spela et utsettet klassisk lø. Her er det så rundt inn til klassisk-bansjen Gastro. Og jeg ser konserten i Sjønegrøsen. Og bakgrunn Gastro, her er noe nok så avhåverd navn. Til det er vår herre Ellensgård, Aschepan Black, Edvard Siska, Agnar Johansen og Jørgen Dahl og Uymynd av et orkester. Vi kommer til å lese her om en løte. Gjør så vel. Rytmetrommene.

Ja, som de fleste kanskje har gitt, så var bølgren gastro. Det var tannbølgren som setene ble til Straight Ahead. Straight Ahead var en utrolig velomtente bølger i fargen. Og der kan man kan si jeg sjokkere og ganske tånlig hjemme ved at komme ut ved til såkalt vekkere LP-ene. En LP-plata som jeg var ved samme bestemmer om å produsere, som jeg faktisk er veldig stolt av. Og vekkere LP-ene har jo nok så spesielle søver til den første leie Heading for Disaster som vi lødde inn av LP-ene. Det ble ta vidt at Gjørsta Liot og Master Gjørst alt klart og sendte det til pressinger som det ta. Så fikk vi forbo fra dansefellene i Følgen, enn for førskan dans. Så vi tatt at Gjørsta en intro som begynte vi Fogla Kvenen. Og det var Nølsinger fra 1900 og 1900 som vi hadde lagt inn som en liten intro. Og så sendte jeg Brim, og så kom et her og det. Så vi måtte ta hver dag sendte Ørvese, så vi måtte ta oss av i Deutsche Grammophon og få et her her nede jeg klipp etter Petter fra, og ta var ikke ferdig for henne, og ikke telt eller noe, så det var sånn vanskelig, til minnes det ville vente teknikeren som hadde Vermolen til etnaen, han var svækert til at han ville helt sende band i Atelferger, og så kunne vi klippet og sende det stedet, og det var ikke til, det var tatt opp under jord. Og jeg til sammen så ble det så råk at vi tatt eisen skulle gjøre, hvis eisen gjør kassettebandet, så kassettebandet ble droppet, og så fikk vi reddet til at LP-en kom hjem i går tog, og ble eisen utsendt på stortet tog. Han sier det var at jeg har faktisk rødt at just da så la som det nesten var, så som jeg minnes det, så her får det kurser, kan man si, en premiere av første lennom, så Straight Ahead av Vekra LP-ne, Heading for the Sester, Vikvei.

Ja, vi tar det her leie Heading for Disaster, vi Straight Ahead. Straight Ahead Balkren gjør det at Ordans Kopp ville si at her finnes seg en gitarrist vi ur havnene, og det var Hans Karl Hansen. Det gjør det en helt eran til noen av mikk for alle jobbentene, og Hans Karl, han, da var det sin drøvelse til at han måtte sikla vi prøy til Klaksukar og Ivenåtta og og så at det launar og at det lær på så så det var ikke bare bare men nek godt kom på sig ord og det var øyla glei for Hans Karl og mannen og sitt het det var Jørgen Dahl og Urko og Sang Ashman Black Bass Hans Karl Hansen og Solo og Edvard Siska og Trommon vi tfer her a leta bølsen enda og hesson sinne og det var vi vegra lennom som Hans Karl Hansen gjør det Meet Me Tomorrow.

Ja, og fra Jim Morrison fra et eller annet ikke minnekjentan person, nemlig Leonard Cohen. Leonard Cohen heter Marianne Ilen og de greske øyne Hydra, senest i Holtrusjene. Og ble Marianne faktisk understand til Leonard Cohen den meste av løyven. Håast nøker eller nek for avbrott, så var det alltid teipe og helt sammen. Og Marianne Ilen, hon hei eisende tattar røter vi Ilen-familien her og knøtten hon. Og jeg var så heppen i juli i 2008 at helsa personlig på Lina Cohen og Sharon Robinson. Lina Cohen var en øyelig løytelat med over og øyelig vinerlig. Og vi pratet av løytsyndrom at jeg ville røyne, røyne til løyne, beina vena, lokka han på en eller annen måte til følger, og han helt av var øyla avhavverst, og men han holdt øyla gjerne her var sted her, kunne være fri til hans legger et nytt størverk, og jeg tror det kort og godt at de bjøver henne sier vi henne, de har igjen. Jeg synes nok på han som 81 års reipasenter Koltor, så jeg sier, jeg kan nok få de ut der, og så betala transporten så han atro fram mot det hele på en av treet at han helt enn konsert eller tver i Norrlandhusen, og heller ikke funnet. Lena Cohen säger ja, eller Lenny som han blir kallad av. Men så kom plötsligt ja, managern på i, och så kom att la möjliga trader på i, och så blev Lena Cohen sjukor. Och så var det värst. Så det var nog synd, jag blev så tatt på honom. Marianne Ilen, hon andades ena försörjare gammal 28 juli 2016. Og Lena Cohen skriver henne et øyelig pent innlert brev, som allmenn kjent i det. Og løye nok senaste, samme år, 28. juni 2016, ta andres Lena Cohen eisen. Den største kærlagshangren som sikst at han i overhøver hiverist, det er han som eitir så langt Marianne. Og han var første fyr framfører i 1922, tror jeg. Men her hører jeg denne utgave som er damer av Dødsende Peter, hun er fra 2008, og heter i Royal Albert Hall i London. Leie, So Long Marianne, som er skrivet til Marianne Ilen. Gjør så vel!

Ja, senast har jeg leie i månedsendelsen i Hesensinne. Det har vi sett kjent av Bølsenom fra Fjersenom, Prokul Harum. En av mest markante mævren, eller tånleggeren, i Prokul Harum, det var Gary Brooker. Og han døg i nå i 22, bare 46 år gammel. Og det var eisen jeg løsende løy ved hånden, akkurat som Elena Cohen, til at jeg samskiftet ved han om å få han til førre å spille en konsert. Og ta var et eller annet gjøre noe sammen ved symfoniorkestren, men han døg i eisen, så da kan vi skal lade være ved kontakt av folk. Det døg ikke alt, vet du. Det kommer her til. Men han gjør det så nekve løy og nekve elpeplater, eller bølgeren. Og i 1920, tror jeg, da kom jeg til leie frem som ditt alt kjenner, som en singleplater, som eitra av Weida Shit Appeal, og det gjørtes til et heimshitt, og det ønske hitt og nekra radiostå som hever haft så nekva anspelninger akkurat som Weida Shit Appeal, og sambars BBC, så hetta leie, det mest spalda leie av Ötlund Heimsens radiostå til Seaman, og i 45 år, så det nok så cool. Og hetta var så senast jeg leger som hese sinne, og flere minnast sikkert eisen, at hetta var nega som brukt ofta her i fyrin eisene, at det ble sagt at senast jeg danser, det var vi Prokul Harum, og wait a shit a pill. Jeg får takka for meg, og takk stegliga teknikar, noen som har hjulpet meg, og sannliga eisene damene nere i arkiven, og jeg gitt at jeg gleder seg nå til at jeg fyrir utrehusen. Jeg har brukt cirka 15 minutter om å gjøre 1 minutt per sending, så takk for meg, og farvel.

0: Tuske tungmannsbalkeren Accept kan gjøre hattier halta halvtrusjara stoningarar. Etta verur hattier hilde vi utgavene Teutonic Titans 1976 til 2026. Her iver halvtrusjester ur altsjåa tungmannsheimenon er og bodner vi. Nevnas kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan og Sebastian Bach. Vi kommande Ragnarok tosa vid vi Wolf Hoffman, gitarrlögaren vi Accept om Hesanuccio Fagnavar. Ukavuna.
1: Hey guys, this is Wolf Hoffman from Accept and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok vi kvöld klockan oi på 20.
2: Lad os bare prøve.
3: Ja.
2: Hey.
4: Det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse og samtidig føles som starten stadig. Så det føles helt surrealistisk.
2: Hey, jeg heter Lea Ebjørk, og jeg har altid tyskalt flere lyst til sentingene, Leutestein, så jeg er gestor, og til at spikker hamrende for et.
5: Ja. Lea og Leutestein, på en måde er det rart i morgen, for jeg dagen klokken løgt. Klockan 13. Fler og fler blå
6: netter. Klockan er nødtje, og avskrannet nå sendingen Ragnarok til Ragnar A. Jakobsen som gjør sendingen ham.
7: Go north through the deserts of fire to the mountains of the moon. Then east through the canyons of ice to the edge of the known world. There you will find what you are looking for.
1: Ragnarok.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarok og tvær tøymar vi Rødtje og Tungmalme. Tvær samrøver av Skronni og i kvöld. Fyrst prater vi vi Andreas Holstrand, gitarløygaran i progressiva svenska Tungmalmsbøtjen non Port Noir. Høve til samrøvene i nødja uka av Tarra, The Dark We Keep, som overløgje vera dokna ser i mai. Næste gestur okkara 36 ára gamli Wolf Hoffmann, gitarlegarin og stonarin av Accept. Tusche tungmannsbalkurin kan jo ár hatjær halda holtrush ára stoningar ár. Og hér som sambandi ugavan Teutonic Titans 1976 til 2026 tök. Hetta ikkje best ein vanlig greatest hits ugavan, Accept hevur í staðin sauna innan perlurekkje og no non ur altjóva tungbombs. Heimenon. Ai ugavan eru fløyri ein haltrush Jester, nevnast kunnur Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan, Sebastian Bach og KK Downing. Nujan lo ur haltrushjara longa sövene tja Accept er utijen framator og hava finnjen nutt loiv. Og af flere tarra hittas tonlagarar som sjolver vauru Accept fjepparar ta tar vauru unger. Velkommen til tvar tøymar vi Port Noir og Accept. Velkommen til Ragnarok.
1: Ja men hejsan allihopa, jag heter Andreas Holstrand, jag spelar i bandet Port Noir från Sverige och du lyssnar på Ragnarok.
0: Og i en høyme her nærum alt tidsjesta køyra og i kjølsving av seg sjølvån, kjemur nutjur, myrskur og kraftmikil tånløygur som en anmenning til okkon om at vakna. Anmenningen kjemur fra svenska progbøtjen noen Port Noir, som aktueller vi femte utgave og syne The Dark We Keep. Det myrst, melodist og fengande, just det som hever gjort Port Noir til en av mest spennende røttene av svenska rock- og tungmoms-padlenånd.

0: Fast as a Shark, et les som opprona lia vi a Restless and Wild, som Accept gav ut i 1902 og fors. Hese fyrir han utjo fagnavar utgavene Teutonic Titans 1976 til 2026, som utgiven i samband vi at Holtrush Irulien, Sianne Jester rockara Wolf Hoffman og Erstonavo Accept. A utgavene spiller nuerande manningen i Accept, saman vi iver Holtrush Imson Gestatonlagaron. Og her har du vidt sangaren Phil Anselmo, gitarlegaren Kirk Hammett, basslegaren Billy Sheehan og trommeslåaren Mickey D. Sangaren Phil Anselmo kjenner vi som åttamann i Pantera, Kirk Hammett daglig gitarlegare i Metallica, basslegaren Billy Sheehan en ekvillig umpig en tonlegare, men han spest kjentor fyrir vera limer i Mr. Big, og hava spalt saman vi Steve Vai og David Lee Roth. Mikke D er trommeslåare i Scorpions og Lex Legend, og vær et rutt tøyarskøy æsne trommeslåare i Motorhead.
1: And there are more than 50 musicians involved. At some point, did it stop feeling like making an album and start feeling like organizing the world's biggest metal family reunion instead?
2: Well, it felt, I mean, you could definitely get the feeling of the metal community being active there, you know, because it's a miracle to me, because I'm not a person who's staying in touch with all these guys and really I'm not a networking kind of guy, if you know what I mean. I pretty much keep to myself and

Chester Chalken hefur verið 36 ára gamli Wolf Hoffmann, gitarleikarin og stónarin av Accept. Tyske tungmannsbalkurin kan í ár hátíðarhalda 36 ára stónigarar. Og í þessum sambandi útgávan Teutonic Titans 1976 til 2026 tök. Hetta ikki best ein vanlig greatest hits útgáva. Accept hefur í stæðin sauna eina perlurekkja av nónun úr altsjóa tungmannsheimenon. A utgaven er og fløyre enn holdt rusgjester vi, nevnast kunne Rob Halford, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Tobias Forge, Billy Corgan, Sebastian Bach og KK Donning. Nujan lø ur holdt rusgjera langa søvende tja accept erotikjen framator og hava finnje nytt løyv, og a fløyre tørra hittas tånleggarar som sjolver vore accept fjepparar tatar vore unger. Vi spalte oisne nøkra løven om evise faknavar utgavene, og nå til søgnast har du vid London Letter Boys, som opprona lia vi a Balls to the Wall, som accept gav ut i 1903 og 3 og 4. Her har du vid nuverande manningina ui accept, saman vi sangarnon Sebastian Bach, bassleggarnon Rex Brown og trommoslovarnon Sean Drower. Sebastian Bach kjenner vidt ur Skid Row, og nu røyner han seg som åtta mann i Twisted Sister. Rex Brown, som vidt avre hava hørst, limer i Pantera, og Sean Drower, hever mitt landas baltrummer i Megadeth. Om du hever omkra vi mersing etla vil vita møyre om sendingsna, møvelaugje affer enn av Facebook-baltjen Tja Ragnarok. Møvelaugje røysen jeg tar i hesa og undanfarnar sendingar av heimasuyo okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysni møvelaugje at høyre iver 200 samrøver som ikkje har vært vi og sjálvar i utrapsendingene av heimasuyo okkara. Og nokja samrøver vera lagtar ut hverja viko. Ragnarok atra skronni om eina viko, vi samrøvun og nutjon tånleitje.

Klockan är 1. Og i natt hava går trotjarsendigar av skronne, klokkan tror jeg senda går nytt jo fra 17. personen nøytjar, etter sending vi nøttjån for skon tonleitje. Elin Dabjørstotter Nesemmer og Marie Persson leitja til Rettos. Klokkan 5 senda går brettan fra 4. personen nøytjar, men nå venter jeg rettet til handanna av Emma Jakobsens virslønnen, som får fram i aulene i Finsen og i Jar. Og å sende beinleis fra tiltakene, og det kommer her.